0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u Dnevniku donosimo. Crna Gora napreduje velikom brzinom, ocijenjeno je nakon zatvaranja dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uzda se u dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu. Predsjednik Jakov Milatović obratit će se danas poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručuju da razgovori o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom teku u duhu međusobnog uvažavanja i partnerskih odnosa. Američki lider Donald Trump tvrdi da je sporazum s Iranom već potpisan, a da je Ormuzski moreus djelimično otvoren. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu u kontinentalnim oblastima, temperatura do 32 stepena. O najavljenom opširnije. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Premijer Milojko Spajić tvrdi da će naša zemlja do kraja godine zatvoriti sva poglavlja i 2028. postati 28. država članica Evropske unije. Detaljnije će Zdravka Janičić.
1: Zatvaranjem poglavlja 2, sloboda kretanja radnika i 28, zaštita potrošača i zdravlja, Crna Gora je otvorila evropsko tržište rada i brojne benefite za svoje građane. Za lakši pristup poslu, jaču zaštitu potrošača, prava i njihovog zdravlja. Premijer Milojko Spajić kaže da Crna Gora tu neće stati, nastavlja svoju misiju. Do kraja godine zatvaranje preostalih poglavlja.
2: I učinit ćemo da Crna Gora bude 28. članica Evropske unije u 2028. godini. Ovdje smo posvećeni da idemo, da pređemo finish liniju sa istom disciplinom, istim stavom koje imamo danas i koje smo imali u prošlosti. Hvala vam mnogo što danas stojite tu sa nama. Hvala vam, hvala domaćinu i hvala svim državama članicama koje su nam pomogle na ovom putu.
1: Čestitke i od zamjenice ministra za evropske poslove Kipra, Marlene Roll.
2: Današnje postignuće također pokazuje jedan širi napredak ka proširenju i u smislu uspješnosti Crne Gore tokom prezidencije Kipra. I ovo je poruka za sve partnere u proširenju, da posvećenost i vrijedan rad dovode do rezultata.
1: Za evropsku komesarku za proširenje Martu Kos ostvareni progres je veliki. Kaže da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom, te da u nastavku reformi i fokus treba biti na vladavini prava, slobodi medija, demokratskim institucijama.
2: Već pripremamo mjesto Crne Gore u okviru Evropske unije. Počeli smo da radimo na pripremi ugovora za pristupanje Evropske unije i to je prvi put nakon 17 godina i hvala svim timovima na tom radu.
1: Na novinarsko pitanje o postojećem i eventualno novom modelu pridruživanja Uniji te ograničavanju proširenja za pojedine države i raspoloženju država članica, Marta Kos je kazala.
2: To je još uvijek u procesu diskusije zemalja članica, ali želim da naglasim da se ovo ne odnosi specifično na Crnu Goru, ali zbog toga što naravno vi ste najnaprednija zemlja i mogli biste biti prva država koja će se pristupiti Evropskoj uniji u okviru ovih demokratskih vrijednosti.
1: Premijer Spajić je podsjetio da za Crnu Goru proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. Kaže da poglavlja 23 i 24 zahtijevaju određene ustavne promjene, te da su dogovori sa opozicijom u toku.
2: Da mi definitivno nalazimo blizu dogovora sa opozicijom. Mi moramo da imamo većinu, dakle da svi u parlamentu glasaju za ove promjene, jer je veoma važno da pokažemo u to vrijeme kada ljudi nas pitaju koliko je Crna Gora zaista posvećena vladavini prava, da pokažemo da svaki poslanik, da svaka politička partija je posvećena vladavini prava.
1: Sa međuvladine konferencije još jednom upućena snažna podrška evropskom putu Crne Gore.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je za televiziju Crne Gore da se uzda u dobar dijalog parlamentarne većine i opozicije kada je riječ o preostalim obavezama Crne Gore na evropskom putu.
3: Crna Gora danas se nalazi na ispunjenosti 16 pregovaračkih poglavlja 33, tako da vjerujem što se tiče same dinamike da ona ide po planu. Cijela odgovornost zaista jeste na vladi, ako govorimo o cjelokupnom integracionom procesu. Međutim, ne možemo zanemariti ni odgovornost koju nosi Skupština, s obzirom da imamo određeni broj i zakona, imenovanja, izmjene ustava između ostalog koji su neophodne za integracioni proces i koji su neophodne da bi zatvorili pregovaračka poglavlja, posebno koja se odnose na vladavinu prava. Tako da vjerujem i negdje se uzdam u dobar dijalog između parlamentarne većine opozicije za preostale obaveze koje imamo na ovom integracionom putu.
0: Predsjednik Jako Milatović obratit će se danas poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu, što, kako je saopšteno, predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu naše države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministarstvo pravde priprema izradu posebnih zakona kojima bi uredilo oblast vještačke inteligencije, a u tome će imati podršku italijanskog resora pravde. Resorni ministar Bojan Božović kazao je da oduzimanje nezakonito stečene imovine znači da se kriminal ne isplati. Novi instrumenti, poput krivičnog dijela nezakonitog bogaćenja funkcionera i zakona o zaštiti zviždača, znače jaču i odgovorniju državu. Građanski pokret URA opet predlaže antimafija zakon, jer, kako navode, vladajuća većina već 3 godine uporno odbija da ga usvoji. Tvrde da vlast zamajava javnost pričom da imaju gotovo rješenje i time, kako navode, daju prostor kriminalnim strukturama da nelegalno stečenu imovinu sakriju od pravde. Ekonomija. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Crna Gora pravi snažan iskorak ka modernom i transparentnom upravljanju državnom imovinom, saopštio ministar financija Novica Vuković. Dodao je da su ciljevi tog akta efikasnije kompanije i manji fiskalni rizici. Istekao je krajnji rok do kojeg su preduzeća bila dužna da usaglase svoje poslovanje, statute i osnivačka akta sa izmjenama Zakona o privrednim društvima. Prema informacijama koje su se mogle čuti na odborima i tokom skupštinske rasprave, rijetka su državna preduzeća i kompanije lokalnih samouprava koje su prilagodile poslovanje novim uslovima. Ministar financija Novica Vuković poručio je da će sa najvećim zadovoljstvom izbrisati iz sistema 40.000 preduzeća koja nisu predala završni račun. Iz Ministarstva vanjskih poslova ističu da razgovori o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom teku u duhu međusobnog uvažavanja i partnerskih odnosa, te da Crna Gora pristupa odgovorno i u dobroj vjeri sa jasnim opredjeljenjem da se sporovi rješavaju dijalogom. Naglašavaju da obje strane poštuju dogovor da se tok pregovora i pojedina pitanja ne komentarišu javno do postizanja obostrano prihvatljivih rješenja. Posebno ističu da se razgovori vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Sa međunarodne scene, američki lider Donald Trump rekao je da je sporazum sa Iranom već potpisan, a da će zvanična ceremonija biti u petak u Ženevi, gdje će biti prisutan potpredsjednik J.D. Vance. Ormuski Moreuz je, kako navodi, djelimično otvoren. Konačan sporazum o okončanju sukoba između SAD-a i Irana još nije postignut, saopštio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, ocijenivši da je memorandum o razumijevanju s Amerikom važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da Iran, bez obzira na dogovor između Vašingtona i Teherana, neće imati nuklearno oružje. Tvrdi da su nanijeli ogromnu štetu iranskoj ekonomiji, spasili su, kaže, državu Izrael od uništenja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ponudio da se sastane na marginama samita G7 sa ruskim liderom Vladimirom Putinom radi okončanja rata, ali da ruski predsjednik nije bio spreman da razgovara. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je Kijevo-Pečerska lavra pogođena sistemom protivvazdušne odbrane Patriot američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajine raketa kojima je istekao rok korišćenja. ponovo aktuelnosti za Crne Gore. Sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se odlučivati o imenovanju lidera preokreta Srđana Perića za predsjednika lokalnog parlamenta biće održana u četvrtak, saopšteno je nakon sastanka kojem su prisustvovali šefovi više odborničkih klubova. Sastanku nijesu prisustvovali predstavnici PES-a Nove i Demokrata, što šef klub odbornika DPS Andrija Klikovac tumači kao želju da se dođe do prinudne uprave.
4: I vjerujem da ćemo nakon te sjednice imati izabranog predsjednika Skupštine glavnog grada kako ne bi došli do stanja prinudne uprave. Na sastanku kolegijuma nisu prisustvovali predstavnik PES-a, Demokrata i Nove srpske demokratije i samo njihovo neprisustvo u ovom sastanku govori o tome da su oni željeli da sprovedu plan uvođenja prinudne uprave u glavnom gradu i da nisu željeli da daju svoj doprinos zakazivanju sjednice što nalaže zakon o lokalnoj samoupravi, kao i poslovnik i statut glavnog grada.
0: Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da ta stranka neće glasati zajedno sa DPS-om za smjenu gradonačelnika Saše Mujovića. DNP nikada nije pravile koalicije sa DPS-om, ni stvarne, ni neformalne, ni bilo kakve druge, poručuje Knežević. Ponovio je da će za Srđana Perića glasati da postane predsjednik lokalnog parlamenta kako bi se onemogućila prinudna uprava u Podgorici. Informišemo i da je dizel od danas jeftiniji 4 centa, iznosi €1,66 po litru, benzin je skuplji 2 centa i košta €1,66, odnosno €1,70.

Ukratko o sportskim dešavanjima. Senzacija na svjetskom fudbalskom prvenstvu u utakmici Španija-Zelenortska ostrva, koja je završena bez golova. U sklopu iste grupe H, Urugvaj-Saudijska Arabija 1-1. U grupi G, remi Belgije i Egipta 1-1. U duelu Iran-Novi Zeland 2-2. U 21 sat sastaće se Francuska-Senegal, a u ponoć Irak-Norveška. Potom će rivali biti branilac titule Argentina i Alžir, te Austrija i Jordan. Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 32 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Nemanja Radović i urednik Sanjin Vešović.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ovog utorka 16. junskog dana u našem gradu je sunčano i toplo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 74%. Podsjećamo i na isključenja struje za danas zbog radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom od 9 do 13 sati perast područje na izlazu prema Kotoru u terminu do 17 sati od 7 sati 30 minuta Radanović i Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva, Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glava Tičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno, navode iz CEDIS-a. A kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotora. Nakon vijesti Hit dana, od 8 i 45 ogledalo Štampe, od 9 sati servisne informacije, od 9 i 15 Zrnca mudrosti, od 9 i 30 informacije iz saobraćaja, od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Grad i Vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a od 12 i 30 na programu je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Euro Super 98 iznosi Euro 70, dok Euro Super 95 košta Euro 66. Sa druge strane, Euro dizel košta Euro 66, što je niže za 4 centa, kao i lož ulje koje iznosi euro 59 uz pojeftinjenje od 4 centa. Iz resora je saopšteno da je naredni obračun najavljen za 22. jun, a eventualne izmjene cijena važeće do 23. juna. Danas su u Luku Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. U Kotorsku luku jutros je uplovio kruzer Silver Mus koji je u 7:30 stigao iz Dubrovnika sa 604 putnika i 415 članova posade. Brod se nalazi na vezu gdje će boraviti do 18 sati kada je planirano isplovljenje za italijanski grad Galiopi. Na sidrištu 2 u 6:20 iz Dubrovnika je uplovio kruzer Norwegian Pearl sa 2000 putnika i 1000 članova posade. Njegovo isplovljenje za Krf predviđeno je u 17 sati. Na sidrištu 1 u 6:15 iz Trsta je stigao kruzer Mainshift 4 sa 2550 putnika i 880 članova posade. Njegov polazak za Krf planiran je u 17 sati, navode iz AD Luka Kotor. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija, koja će biti izvedena danas u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno kao održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković sutra sa početkom u 10 sati. Pozivaju se lokalni akteri iz oblasti turizma, proizvođači, predstavnici civilnog sektora i drugi relevantni učesnici kako bi zajednički validirali proces mapiranja koji sprovode lokalne zajednice. Program radionice podijeljen je u dvije tematske sesije prilagođen različitim kontekstima razvoja. Jutarnja sesija počinje u 10 sati i fokusirana je na urbani kontekst, resurse i razvoj urbanih pilot ideja. Popodnevna sesija počinje u 14 sati i posvećena je ruralnom kontekstu, specifičnim izazovima i razvoju ruralnih pilot ideja. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru sutra sa početkom u 20 sati bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorit će Matija Bećković, Manjo Vukotić i Dušan Davidović. U programu će nastupiti dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema u petak 19. juna u 19:30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrodska čipka i torta baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. 25. Međunarodni festival Klapa Perast biće održan od 19. do 21. juna na pjaci Svetog Nikola u Perastu, saopštili su organizatori. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji će se takmičiti u više kategorija. Ovogodišnji Herceg Novi Open u stonom tenisu bio je u znaku 10 godina stonoteniskog kluba Novi, a takmičari kluba Kotor, predvođeni trenerom Ivorom Katićem, imali su zapažen nastup u jakoj konkurenciji. Vuk Vujović je osvojio srebrnu medalju kod najmlađih kadeta, Nataša Vujović zlatnu medalju u konkurenciji mlađih kadetkinja i srebrnu u kategoriji kadetkinja. U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 zemlje. Za našu reprezentaciju igraće i članice šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane, pobjede, na pomolu nova većina, sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Perić od četvrtka na čelu skupštine, nema većine za smjenu Mujovića. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorena poglavlja 2 i 28 koja se odnose na slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. KOS u EU se priprema mjesto za Crnu Goru. Advokat Desanke Ivanović tvrdi da je nezakonito i neprimjerno zadržana u policijskim prostorijama. Starica od skoro 90 godina zbog prepirke sa snahom završila u betonjerci. Resorni ministar o izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bijelom Polju Ćulafić, ako postoji otpor građana, najmudrije je tražiti drugu lokaciju. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Ustavni sud razmatra inicijativu protiv treće smjene pedijatara Doma zdravlja glavnog grada. Ko će liječiti danju ako ljekari rade noću? Podnosioci zahtjeva traže da se obustavi odluka do konačnog izjašnjenja, trudeći se da pedijatrima nameće prekovremeni rad bez saglasnosti i da djeca tokom dana mogu ostati i bez izabranog ljekara. Stranka Evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i pokret za Tuzi u novom angažmanu. Evropski savez jači za još tri partije. Piše Željko Ivanović, lovac na zmajeve, lomi oficir Oskar i Pipun. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo predlog Milatovića za člana komisije za razgraničenje sa Hrvatskom. Neće da Lekić odlučuje o granici. Želja za prisvajanjem teritorija susjeda nije se ugasila, kaže profesor međunarodnog prava u penziji Davorin Rudolf Mlađi. Novi zahtjevi Brisela tiču se i električnih vozila, punionice na svakih 60 km. Gluvi telefoni na relaciji Budva, Ministarstvo kulture i medija, i Budva i država kupuju Jadransku stražu. Vratio se u državu brat bivšeg predsjednika i premijera, Đukanović iz Mostara, došao za 48 sati. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Nastavljamo da ispunjavamo evropsku agendu. Održana međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije iz Luksemburga na pola puta do Brisela. Zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilela Rauna ocijenila je da je privremeno zatvaranje poglavlja 2 i 28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom dokaz kontinuiranog napretka i posvećenosti reformama na putu ka Evropskoj uniji. Istekao rok za usaglašavanje organizacione strukture firmi sa zakonom o privrednim društvima. Brojna preduzeća ostala bez direktora. Tužilaštvo i dalje provjerava ko je pomogao sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda. Crnogorska i srpska policija ćute o potragama. Bjekstvo Medenice izviđaju, kriju, traže li ga i Srbija.
Sjednica parlamenta za izbor predsjednika 18. juna na konsultacije koja je sazvala odbornica DPS-a Ksenija Arnitović nisu došli. Nova PES i Demokrate. Perić se još nije zvanično kandidovao. Posjeta ministra Mirsada Azemovića Njemačkoj mimo vladine platforme otvara pitanje mogućih zloupotreba, zvanično u Kopenhagenu, nezvanično u Frankfurtu. Iz Ministarstva vanjskih poslova za dan potvrdili da razmjenjuju informacije sa nadležnim organima Španije zbog pucnjave koja se pripisuje ratu kotorskih klanova. Ambasada i konzul prate situaciju u Barceloni zbog ubistva. Sa talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti i dan bili su sadržaj ove rubrike.

0: servisne informacije.
1: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI 280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih časova, saopštili su iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 9 do 13 sati Perast područje na izlazu prema Kotoru. U terminu od 7.30 do 17 Radanovići Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva, Grbaljska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor poziva sve građane koji na prostoru Stare Dinare u Kotoru imaju ostavljena stara i neregistrovana vozila, plovila, prikolice, dijelove vozila, kao i druge predmete i stvari, da ih u najkraćem mogućem roku uklone sa navedene lokacije. U suprotnom, služba za inspekcijske poslove će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima pristupiti njihovom uklanjanju, a svi troškovi uklanjanja i deponovanja bit će naplaćeni od vlasnika. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović i od 19 do 7 sati sjutru ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas i sjutra od 19 sati prikazivaće se 2D animirani sinhronizovani film Pinokio istinita priča, a od 21 sat horor bez izlaza. Ulaznica košta 3 eura. Ovogodišnje izdanje Montenegro International Piano Festivala realizuje se od 15. do 21. juna. O viziji festivala, umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom festivala Vasilisom Lopušinom. Emisija Ljetnje priče na programu je danas od 17 sati i 15 minuta, a uređuje je i vodi Nataša Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Aleksandra Čotrića. Ne podsjećajte ga na budućnost, to je davno bilo. Kapetan čvrsto drži kormilo, ono ga održava na površini. Golotočani su se bunili zbog uslova smještaja, a svi su imali sobu sa pogledom na more. Televizija dodaje kilograme, zato su na TV ekranima svi naši građani dobro uhranjeni. Migranti koji podnose zahtjev za azil kod nas najprije se upućuju na detaljni ljekarski pregled. Ta stranka ima dobre rezultate na izborima, ali između izbora nema rezultata. Wikipedia posjeduje enciklopedijsko znanje. Lako je izabrati između dva zla, snađite se vi na biračkom mjestu. Ne pljuj po podu, zašto postoje politički protivnici? Ko nema kičmu, lakše ga progutaju. Pacovi ne napuštaju brod, naprotiv, preuzeli su kormilo.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.

0: viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
0: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
0: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon plus 381-642-47-2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih u Beogradu u ulici Brane Crnčevića 7. Kontakt telefon plus 381-642-47-2393. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti treći put. Kamp stan je djelimično namještena, cijena je povoljna i po dogovoru kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-483. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefoni 067-628-947. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košanje trave, čišćenje i uređivanje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Pozovite 067-014-367. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069-317-653. E-mail niksantrade@tcom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac. Telefon 069-317-653. E-mail niksantrade@tcom.me. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinsko i elektro. 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana. Radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbijeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju čišćenja mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. V&R Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanović, e-mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinske dozvole ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. U nastavku programa naši gosti su Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišević, Petar Kordić i Marko Vidović, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan. Ovo petoro učenika osnovne škole Veljko Drobnjaković zajedno sa Petrom Dragomanovićem učestvovali su sa preduzetničkom mini kompanijom Memorize DOO na takmičenju Gin Montenegro u amfiteatru Univerziteta Donja Gorica, a takmičenje je održano 8. maja. U nastavku donosimo njihove utiske sa ovog takmičenja, a najprije će nam predstaviti ideju njihove kompanije Memories.
1: Ja sam Teodora Kokot, 8. sam razred, škola Veljko Drobnjaković.
0: Kakva je bila ideja vezana za ovaj projekat i možete li nam reći nešto više o samom projektu?
1: Pa do ideje smo došli tako što smo posjećivali starije ljude i razgovarali smo sa njima. Primijetili smo da vole da pričaju o svojim uspomenama, ali često nemaju priliku ili neki posticaj za to. I zato smo osmislili kartice koje im pomažu da se prisjete tih lijepih trenutaka i podijele ih za drugima. Naš proizvod su kartice za pitanjima za starije koje postiču razgovor i prisjećanje i pitanje su vezana za teme kao što su detinjstvo, ljubav, porodica, škola i tako dalje.
2: Ja sam Sofija Krivokapić, učenica 8. razreda škole Veljko Drobnjaković. Ko smo mi? Mi smo učenici 8. razreda i mi smo na časovima preduzetništva osmislili mini kompaniju Memories. Mi smo bili povezani željom da napravimo nešto korisno i drugačije i razvili smo proizvod koji postiče razgovor, uspomene i međugeneracijsku povezanost. Kroz timski rad prošli smo sve faze razvoja, od prve ideje do gotovog proizvoda. Tako da vjerujemo da naša uspješna ideja nije samo ona koja se može prodati, već ona koja ima pozitivan utjecaj na ljude oko nas. Naši mentori bili su nastavnici Sandra Radović i Marija Milinović, a nas je bilo 6 u ekipi. Ja sam Sofija Krivokapić, Jana Nišović, Teodora Kokot, Petar Dragomanović, Marko Vidović i Petar Kordić.
0: Kako je bilo tvoje iskustvo u okviru ovog projekta? Šta ti onako bilo najznačajnije?
2: A najzanimljivije bilo mi je, pošto bili smo na takmičenju u Podgorici, Jenny Montenegro, to je takmičenje mini kompanija i meni je bilo najzanimljivije to predstavljanje na štandovima i gdje su sudije dolazile i mi smo objašnjavali projekte i pokazivali proizvode.
0: Šta je tebi bilo onako najinteresantnije u okviru realizacije ovog projekta?
1: Pa meni je također bilo najinteresantnije samo to finalno takmičenje. Tu smo imali priliku da se predstavljamo generalno ne samo i djeci, već i članovima žirija. I imali smo stvarno veliku želju da im pokažemo naš projekat jer smo dugo radili na njemu i stvarno smo uložili i dosta vremena i dosta truda i nekako najzanimljivije nam bilo to što smo uspjeli da im prikažemo zapravo taj naš proizvod.
0: Vaša ciljna grupa su bile starije osobe, pripadnici treće životne dobi. Koji je bio cilj ovog projekta i samih projektnih aktivnosti?
3: Ja sam Jana Nišević, učenica sam 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković i naša ciljna grupa su starije osobe, posebno one koje žive same, provode mnogo vremena bez društva ili borave u domovima za stare. Pored njih, naš proizvod je namijenjen i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji žele da provedu više kvalitetnog vremena sa njima. Kartice su također namijenjene domovima za stare, dnevnim centrima, školama i organizacijama koje rade sa starijim osobama, jer mogu biti koristan alat za zajedničke aktivnosti i druženje. Vjerujemo da će upravo ova grupa prepoznati vrijednost našeg proizvoda, jer on ne nudi samo zabavu, već i priliku da se starije osobe osjećaju saslušano, uključeno i važno. U vremenu kada se usamljenost i otuđenost sve češći problem, Memories nudi jednostavan način da se među ljudima ponovo stvori bliskost, razgovor i pažnja.
0: Što je tebe bilo najzanimljivije tokom realizacije ovog projekta?
3: Pa sam dolazak tamo na takmičenje, jer doći u finale od toliko škola nije mala stvar, pogotovo zato što smo mi sami mala škola, stati pred toliko ljudi u amfiteatru i dobiti pohvalu da smo zapravo nismo mala kompanija, nego da smo pravi preduzetnici, da je naš proizvod stvarno kvalitetan i koristan.
4: Ja sam Petar Kordić, učenik 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković.
0: Kakve su bila tvoje impresije okvir ovog projekta i koji su to bili projektni zadaci koji ste vi realizovali od početka do kraja? Šta ste to sve radili okvir projekta?
4: Pa što se tiče toga, prva faza je bila planiranje, odnosno da vidimo koji ćemo u stvari proizvod da napravimo. I mi smo došli na ideju, kao što su rekli oni prije, povodom doma starih, mi smo osmislili te kartice da bi pomagali najviše starijim osobama u borbi protiv demencije. Druga faza je bila već da pronalazimo proizvođače, sponzore i tako druge stvari, a treća faza je realizacija bila. Realizacija je ubjedljivo najteža od svega bila, zato što smo morali i da se organizujemo najviše proizvodnje, štampe, pravljenje, majice i druge stvari koje su nama zapravo bile veoma korisne tamo.
0: A na koji način ste obezbijedili sredstva za sve to?
4: Moramo se zahvaliti prvo opštini Kotor koja nam je donirala većinu novca koje smo iskoristili za ovaj projekat. Također smo mi djeca u okviru naše grupe našli nekoliko različitih sponzora koji su nam mnogo pomogli u ovom projektu.
5: Ja sam Marko Vidović, učenik 8. razreda škole Veljko Drobnjaković, Risan. Pa mi kad smo došli do ideje, morali smo zapravo da vidimo da li će ta ideja da radi i onda smo morali napraviti proizvod i testirali ga i kad smo otišli u dom starih u Risno, shvatili smo da radi i da je veoma koristan taj proizvod.
0: Na koji način ste vi testirali proizvod? Da li ste razgovarali sa starijim osobama? Šta su oni rekli?
5: Razgovarali smo sa starim osobama i isto smo primijetili da oni imaju tako puno da ispričaju, a nemaju kome to da ispričaju. I zato su te kartice baš super ideja i super proizvod.
0: A kakvi su bili tvoji utisci tokom realizacije projekta? Da li si se osjećao super zato što možeš da pomogneš starim osobama? Da li si se osjećao korisno zajednici?
5: Da, zato što...
0: Šta bi se najviše sviđalo tokom realizacije?
5: Pa tokom realizacije, koliko smo zapravo mi mali uspjeli da uradimo za našu zajednicu i ovako mala škola i mala grupa učenika, tako velik proizvod i sve smo uspjeli da stignemo i da završimo na vrijeme.
4: Moji utisci tokom projekta su veoma bili divni. Najviše mi se svidjelo kod realizacije ovog projekta prva faza planiranja, zato što smo tu dobili šansu da svi izrazimo svoje ideje, svoje želje, kako bi mi u stvari mogli da pomognemo našoj zajednici. Također mi se svidjelo samo predstavljanje tamo sudijama i ostalim učenicima iz drugih škola.
0: Kako izgleda sam proces nastanka karti, koji ste program koristili?
1: Naše kartice su dizajnirane u Canvi. Mi smo podijelili uloge odmah na početku. To nam je i najviše olakšalo cijeli ovaj projekat, jer znači odredili smo ko će da bude direktor, ko će da bude zadužen za istraživanje, ko će da brine o troškovima i o financijama i to nam je zaista i pomoglo da se ovaj projekat razvije i da zapravo napravimo nešto. Što se tiče naziva kompanije, ideju smo dobili tako što memorija kao to je podsjećanje na starije dane i na sva ta sjećanja, nekako nas je odmah išlo nam to na memorija, a Ris kao naš grad Risan i onda smo to nekako uspjeli da spojimo kao jednu cjelinu, da tu nastane Memoris. Što se tiče logoa, htjeli smo da to bude ruka starije osobe i ruka mlađe osobe koji se drže zajedno. Naše nastavnice su nam jako pomogle u ovom projektu, one su isto imale svoja zaduženja, bez njih ništa ne bi ni uspjelo da bude ostvareno. Jedna je bila zadužena, to je Marija Milinović, je bila zadužena za taj tehnički dio. Ona je stvarno sve što se tamo slalo na taj UDG, ona je sve to popunjavala, sve ankete, sva ta pitanja koja smo redovno dobijali, sve te sesije, ona je sve to radila i stvarno je dala veliki doprinos. Nastavnica Sandra Radović, ona nam je 2 dana prije takmičenja sjekla sve kartice, pošto nismo uspjeli da se organizujemo. Ona je uzela taj dio posla i pomoću nje smo sve to uspjeli na vrijeme da stignemo. Ona je sjekla te kartice, sve te kutije, jer je to bilo zaista veliko. Imali smo dosta paketa i sve se moralo isjeći na vrijeme, sve se moralo stići. Ona isto dala veliki doprinos.
0: Koliko je trajao sam projekat i koliko ste vi vremena proveli tokom ove realizacije?
2: Za svaku fazu bilo je po 2 časa od samog osmišljanja do takmičenja koje je bilo 9. maja i svaki čas imao svoj dio koji bi trebali završiti za taj čas, tako da mi smo se organizovali samo na kraje, to nismo baš bili organizovani, ali sve smo stigli i dobro je prošlo.
0: E sad, dolazimo od onog dijela, kakvi su bili rezultati na kraju takmičenja, niste prošli dalje, ali ovo je jedno lijepo iskustvo u svakom slučaju.
3: Pa lijepo iskustvo jeste, došli smo tamo, od 60 prijavljenih škola mi smo prošli 22 u finale, nismo osvojili nijedno od mjesta koja su bili, ali dobili smo pohvalu svakako. Da nam je jako lijep projekat, da smo napravili nešto što nema, a što daje veliki doprinos starijim.
0: I kakva vam ideja sada sa ovim karticama, da li ćete ih koristiti dalje, da li ćete možda i koristiti na nekim bazarima za prodaju, da li ćete možda neki novi projekat sa Domom starih?
2: A mi smo već nosili kartice na Dom starih i vidjeli smo da pomažu starim ljudima. Imali smo bazar, bio je u Kotor i nosili smo kartice. Jako su bili zainteresovani ljudi i sviđala im se ideja.
1: I također u budućnosti želimo da razvijemo i nove verzije kartica. Mislim, nadamo se da ćemo uspjeti sa nekim različitim temama. Također planiramo i proizvod da prilagodimo različitim grupama i da proširimo tu saradnju. Planirali smo da prilagodimo različitim grupama, znači za djecu, za neke osobe s nekim određenim smetnjama u razvoju i da ima za svakoga po nešto.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gosti magazina Grad Radio Kotora bili su Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Petar Kordić i Marko Vidović. Ovo petoro učenika osnovne škole Veljko Drobnjaković zajedno sa Petrom Dragomanovićem učestvovali su na takmičenju Gini Montenegro 2026. koje je 8. maja održano na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Tom prilikom predstavili svoju preduzetničku ideju, odnosno mini kompaniju Memories. Radio Kotor.

0: mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Opširnije Nataša Janović.
1: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući veče, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
2: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena. Ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom, nije malo. Bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja. Prepuštam vas našim dragim gostima koji su najpozvaniji u stvari da pričaju na ovu temu, gospođi Vlasti i gospodinu Dušku, i želim vam jedno ugodno veče i jedno od divnih večeri koje nas čekaju sve do novembra.
1: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala,

0: Slijede minuti posvećeni sportu u magazinu Grad. Mladi crnogorski triatlonci imali su zapažen nastup na Balkanskom prvenstvu u Ohridu. Najbolji rezultat osvojio je Željko Mustur iz triatlon kluba Kotor, koji je u konkurenciji dječaka od 10 do 12 godina osvojio peto mjesto i do posljednjih metara bio u borbi za medalju. Dan ranije u kategoriji mladih od 15 do 17 godina Ilija Mustur iz triatlon kluba Kotor osvojio je 11. mjesto. Trener braće Mustur je Dragan Jovanović. Kakvi su utisci iz Sjeverne Makedonije?
1: Pa eto, iza nas je ostalo jedno, da kažem, veliko takmičenje, možda najveće ove vrste do sada za djecu, to je svakako najveće. To je njihov prvi izlazak na neku scenu van naše lokalne i prva da kažem, direktna i polazna stanica sučeljavanja sa pravom jednom slikom stvari, gdje je konkurencija jaka i gdje, da kažem, nekako gdje se biraju najbolja djeca njihovih generacija otprilike. Tako da to je bilo i čitava ideja i zamisao da taj mikro cilj ostvarimo i osjetimo, da nekako vidimo što se kaže gdje smo i ujedno da se polako djeca počnu navikavati na neke norme koje su malo drugačije, koje su malo, da kažem, prilagodljivije nekim svjetskim standardima i nekoj svjetskoj triatlon sceni u kojoj definitivno, evo, pokazalo se i oni mogu da nađu mjesto, iako je to, da kažem, njihov debitanski nastup bio.
0: Kako ste se pripremali za ovo takmičenje?
1: Pripreme za da kažem, ciljano za Ohrid trajale su pa oko 7 mjeseci, otprilike da nam je to bila neki sekundarni cilj kroz koji moramo proći, ali da možemo da se na njega oslonimo i da se usmjeravamo na taj način kako bi te trke čaci najbolje iznijeli i uradili maksimum koliko mogu da urade u takvom ambijentu. Znači, s moje strane gledano i uopšteno, kao što se i vidi, djeca su napravili su dječaci dobre stvari baš u takmičenju u kom je mnoštvo zemalja, regiona i iz tih zemalja, da kažem, najbolja djeca iz klubova i država u kom, da kažemo, su i nekako i malo bolji uslovi za rad, za trening i bolje, da kažem, same škole sporta i bolje naravno i podrška i sve to što je neophodno da bi ovaj sport uspio, da kažem tako, jer je vrlo zahtjevan i nije jednostavno organizovati ni jedan sport, znamo kako to izgleda kad dijete trenira, a ne tri sporta u jednom trenutku. Tako da mogu ovog trenutka da budem zadovoljan sa ovim svim što je urađeno. Kažem posebno eto da istaknem opet i rezultat Željka Mustura koji je ostavio ozbiljan trag na svom tom prvom takmičenju, jer je ušao bukvalno u konkurenciju skoro za medalju. U 12 sekundi se sve dešavalo. To je jedan pravi mali spektakl se, na primjer, desio u Ohridu. Bilo je predivno gledati tu djecu, bilo je predivno gledati njihov trud, bilo je predivno gledati njihovu posvećenost i sve to zašto su, da kažem, odrekli se dosta nekog svog drugog vremena da bi se dali da ovako nešto i da bi rezultiralo na ovaj način.
0: I vi ste, Dragane, pored trenerskih obaveza nastupili u trci za rekreativce i osvojili prvo mjesto u kategoriji od 40 do 49 godina. Pa riječi o ovom rezultatu.
1: U ovakvim takmičenjima organizuje se naravno i trka za age grupere, kako to zove, znači trka za rekreativce po kategorijama. I sada je već bilo je i lijepo ako je moguće spojiti, to je, u zadnjem trenutku je sam i uradio tu prijavu, to do zadnjeg trena nekako bilo neizvjesno, međutim, eto, odlučio sam nekako možda i najviše baš zbog djece da i taj dio vide i da vide, da kažem, svog trenera da kako i on radi trku, da to također, najviše mi je to nekako bilo u glavi i na kraju je to ispalo baš kako treba, tako da i moja trka je nekako završena kako sam volio, lijepo je sve i to je lijepo prošlo i eto, da kažemo da se u Ohridu svirala i himna naše države, jer eto, bio sam u svojoj konkurenciji prvi, bio sam ukupno drugi na toj trci i to je mislim za mene veliki uspjeh, ali da kažemo nije toliko bitno koliko uspjeha Medvednice.
0: Da li za članove triatlon kluba Kotor slijedi ljetnja pauza ili i tokom ljeta imate trke na koje nastupate?
1: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, samo treba, ono, čovjek teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona, sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazak na, da kažem, ako se steknu uslovi, na neke kampove za djecu triatlona, ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, i njihova dalje edukacija i učenje, naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može, tako da u suštini neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije. Mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto, kao i ovaj put, uz podršku našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako, da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.

0: Raspukla se noć, sunce ljulja dan.
1: Sa Talasa Radio Kotora pratili ste magazin Grad. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.

sa Talasa Radio Kotora pratite kontakt program Gradi Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325-843 i 325-842. Zbog kvara na glavnom distributivnom cijevovodu FI-280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih sati, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži do 13 sati bez struje će biti perast područje na izlazu prema Kotoru, a do 17 sati Radanović i Pobrđe u Kropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva, Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glava Tičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Plata, Muni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor poziva sve građane koji na prostoru Stare Dinare u Kotoru imaju ostavljena stara i neregistrovana vozila, plovila, prikolice, dijelove vozila kao i druge predmete i stvari da ih u najkraćem mogućem roku uklone sa navedene lokacije. U suprotnom, služba za inspekcijske poslove će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima pristupiti njihovom uklanjanju, a svi troškovi uklanjanja i deponovanja biće naplaćeni od vlasnika.

0: bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, evo vidite sad objavili saopštenje vodovoda.
0: Tako je.
1: Da neće biti vode na tom potezu tamo put Morinje i to.
0: Jeste.
1: A mi ovamo u Dubu i Prilicama jednim dijelom nemamo već mjesec dana. Ja sam se javio vama na radio, zvali smo vodovod, zvali smo niko ništa. Pa taj vodovod bi trebao isto tako da se oglasi, da kaže nemaju vode građani u Dubu i Pržicama. Ne znam, brate, kako ih nije sramota tamo siđeti i ništa ne raditi za ovo narod za vamo. Daj, vidite, molim vas, dok je ta emisija, da javite, vidite, zovite ih da pitate kad će ta voda. Ja sam zvao i kabinet predsjednika opštine jutros da reaguje, ovo nema smisla, bre, ko da smo u Tunguziji, a ne u Crnoj Gori. Molim vas.
0: Evo, sad ćemo zamoliti direktora, ako bude bio u prilici da se uključi, sad ćemo ga pozvati. Mislim, znam za vaš problem dugogodišnji, nažalost. Nije samo ove godine, nego nažalost svake godine se javljate sa istim problemom. Kad krene ljetna sezona.
1: Pa kažu da će pustiti šut večeras možda, a onda do ponedjeljka opet neću imati. Pa šta to rade, ko da smo, ja ne znam. Ko da je skada na bojavi. Ovo nema smisla, bre.
0: Ali vi tokom cijelog dana nemate vodu?
1: Ma nemamo nikako.
0: Jasno.
1: Ako čitavog dana nema, pa da su bar uveli restrikciju ili ko, ne znaju. Pa baš ih briga, nema mnogo naroda ovdje, ima zavud, nego se niko ne buni i onda ajde, tako nek ide. Baš ih briga. Mogu fino, neće da se maknu iz kancelarija, znate, da obiđu jednom kroz sebe pa da razgovaraju s ljudima, drugčije bi bilo. I nemoj se razdoviti u situaciju da moramo blokirati put, sad u sezonu. Molim vas. Evo, molimo, kumimo danima, niko ništa. Čak i predsjednik opštine su slagali da će pustiti do srijede, prošle. Ova koja na telefonu tamo se javio, kaže, dobit ćete do petka. Zato što u petak idu pa do ponedjeljka i niko ne zove. Pa nema, to više prešlo svakog grada.
0: Vama hvala za uključenje, ja ću pokušati sada da dobijem neku informaciju do kraja emisije, pa da se javimo sa nekom informacijom, barem eto, da damo neku nadu da ćete dobiti vodu.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala.

0: Evo imamo i odgovor direktora vodovoda, gospodina Đura Markovića. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili odmah da odgovorite na pitanje našeg slušaoca. Koji je problem sa vodosnabdjevanjem u Pržicama i zašto potrošači u tom dijelu nemaju vodu, kako je naš slušalac naveo u prvom dijelu emisije, već mjesec dana nemaju vodu u tom području opštine Kotor?
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Kotora. Samo to jedan odgovor na ovaj mještane Pržica i Duba. Kao što znaju ljudi koji borave na tom području, u toku je zamjena celokupnog vodovodnog cjevovoda, odnosno cjevovoda na području Nalježića, koji je bio star, dotrajao sa velikim gubitima. Ekipa je vodovode i kanalizacije Kotor rade na tom projektu već 3 mjeseca, znači evo danas u toku ove sedmice, odnosno krajem sedmice će biti završena cijela zamjena. U pitanju je neki, pa reći približno 2 km je postavljeno novog cjevovoda, danas se radi priključna šahta na području Graca, sutra će biti odrađena šahta i na gornjem dijelu Nalježića. Rađena je dezinfekcija sistema, rađena je proba na pritisak, znači sve je to odrađeno, tako da se nadam da ćemo uvjeren da ćemo krajem sedmice i početkom sljedeće sedmice imati pušten u rad taj cjevovod, čime bi naravno došli do poboljšanja snabdijevanja područja Pržice i Duba. Također moram da naglasim da svi objekti na području gornjeg dijela Pržice i Duba se nalaze u restriktivnoj zoni vodosnabdijevanja, ne sad, nego i zadnjih 20 godina. Prilikom izrade objekata i prilikom traženja planske dokumentacije svima je navedeno da se nalaze u području restriktivnog snabdijevanja. Također moram da kažem da uz pomoć opštine Kotor, odnosno sekretarijata za investicije, u toku je izrada, odnosno izrada je projekta u završnoj fazi, pri čemu se nadam da će do kraja ove sezone biti izabran, raspisan tender, izabran izvođač za izradu cjevovoda Trojica Dub, pri čemu bismo te potrošače prikopčali na rezervat Trojica i samim tim imali redovno snabdijevanje sa regionalnog vodovoda. Što se tiče drugih stvari, također moramo da znamo da na području Pržica i Duba imamo i veliki broj upravo iz tih razloga si radila između ostalog zamjena ovog cjevovoda, imamo ogroman broj nelegalnih priključaka, odnosno objekata koji su nisu u evidenciji vodovoda, odnosno potrošača koji troše vodu, moram da a ne plaće, odnosno nisu u evidenciji. Također moram da napomenem da po novom zakonu vodovod i kanalizacija Kotor ne može da izda priključak i ne može da spoji na sistem nikoga ko nema ili građevinsku dozvolu ili je završio proces legalizacije. Tako da se tu nalazimo u nekom procjepu, da kažem, vodovod, elektroprivreda sedi, nema taj problem, mi imamo, zakon nas ograničava, ljudi na tom području to, da kažem, su iskoristili na maksimalnom nivou i samim tim imamo ostežano vodosnabdjevanje zbog toga što ova cijev koja je zamijenjena i postojeća cijev su predviđene 79. možete misliti za koliko objekata. Kao što smo svi svjedoci, tu je sad bukvalno grad. Nikao i vrlo je teško obezbijediti redovno vodosnabdjevanje sa ove linije. Izvorište u Grblju s koga se oni snabdjevaju svake godine već sredinom juna oslabi, tako da nemamo dovoljne količine vode s izvorišta da bi se imali redovno vodosnabdjevanje. Oni se nalaze u toj restriktivnoj zoni. Opština, odnosno lokalni sekretarijat za investicije zajedno sa radnim vodovodom se trudi i nadam se da ćemo u narednom periodu, kad kažem narednom periodu ne mislim na par godina, nego u toku ove godine uspjeti da raspišemo tendere za izvođenje radova Dub Pržice i revitalizaciju rezervara Stara Fortica, čime će konačno Grbalj dobiti potpuno i redovno vodosnabdjevanje kao svi dijelovi ostali grad.
0: A postoji li način da se sankcionišu ti potrošači koji nelegalno koriste vodu?
1: Vodovod nema tu mogućnost. Mi možemo idemo s isključenjem, međutim onda imate onu situaciju gdje vam jednostavno ljudi vam ne dozvoljavaju da isključite, ne daju vam pristup na njegovu parcelu jer ometate pravo o službenosti parcele ili kako to je pravno ide i tu dolazimo do velikih problema. Tako da mi se trudimo da taj problem riješimo, mi smo i uputili pozive ka ministarstvima da nam daju rješenje za ovaj problem, jer s ovim problemom se ne sreće samo vodovod Kotor, sreću se svi ostali vodovodi, pri čemu se voda neplanski troši, ljudi je troše koji ne plaćaju račune, ali prvi su oni da zovnu kad nemaju vode. To je interesantno, i onda kad naši službenici kažu da oni nisu u evidenciji, onda se povuku i znači jednostavno svi vodovodi kod Crnoj Gori imaju taj isti problem, tako da nadam se da ćemo to riješiti u nekim zakonskim amandmanom da će to biti riješiti.
0: Puno vam hvala za ovo uključenje i što ste bili u prilici odmah da odgovorite na pitanje naših slušalca.
1: Nikakav problem, tu smo uvijek za kako zovnete mi to redovno, barem redovno odgovorim.
0: Hvala puno na dobroj saradnji. Gostala sa Radio Kotora bio je direktor DOO Vodovodi kanalizacija Kotor, Đuro Marković. On je odgovorio na pitanje našem slušalcu.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim...
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.
3: Sa talasa Radio Kotora pratili ste kontakt program Gradivi. Zahvaljujemo se našem slušaocu koji se uključio i direktoru vodovoda koji je dao odgovor u kontakt programu Gradivi. A vas, uvaženi slušaoci i slušateljke, pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11.30.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi, nova cijena Eurosuper 98 iznosi euro 70, dok Eurosuper 95 košta euro 66. Sa druge strane, Eurodizel košta euro 66, što je niže za 4 centa, kao i lož ulje koje iznosi euro 59 uz pojeftinjenje od 4 centa. Danas su u Luku Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. U Kotorsku luku jutros je uplovio kruzer Silver Moose koji je u 7:30 stigao iz Dubrovnika sa 604 putnika i 415 članova posade. Brod se nalazi na vezu gdje će boraviti do 18 sati kada je planirano isplovljenje za italijanski grad Galiopi. Na sidrištu 2 u 6:20 iz Dubrovnika je uplovio kruzer Norwegian Pearl sa 2000 putnika i 1000 članova posade. Njegovo isplovljenje za Krf predviđeno je u 17 sati. Na sidrištu 1 u 6:15 iz Trsta je stigao kruzer Mainshift 4 sa 2550 putnika i 880 članova posade. Njegov polazak za Krf planiran je u 17 sati, navode iz AD Luka Kotor. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred Kotorsku publiku sa predstavom Demokratija koja će biti izvedena danas u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno kao održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković jutra sa početkom u 10 sati. Pozivaju se lokalni akteri iz oblasti turizma, proizvođači, predstavnici civilnog sektora i drugi relevantni učesnici kako bi zajednički validirali proces mapiranja koji sprovode lokalne zajednice. Program radionice podijeljen je u 2 tematske sesije prilagođen različitim kontekstima razvoja. Jutarnja sesija počinje u 10 sati i fokusirana je na urbani kontekst, resurse i razvoj urbanih pilot ideja. Popodnevna sesija počinje u 14 sati i posvećena je ruralnom kontekstu, specifičnim izazovima i razvoju ruralnih pilot ideja. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru sutra sa početkom u 20 sati bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bečkovićem. Govorit će Matija Bečković, Manjo Vukotić i Dušan Davidović. U programu će nastupiti dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema u petak 19. juna u 19:30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrodska čipka i torta baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. 25. Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od 19. do 21. juna na pjaci Svetog Nikola u Perastu, saopštili su organizatori. Tokom 3 festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji će se takmičiti u više kategorija. Ovogodišnji Herceg Novi Open u stolnom tenisu bio je u znaku 10 godina stolnoteniskog kluba Novi, a takmičari kluba Kotor, predvođeni trenerom Ivorom Katićem, imali su zapažen nastup u jakoj konkurenciji. Vuk Vujović je osvojio srebrnu medalju kod najmlađih kadeta, Nataša Vujović zlatnu medalju u konkurenciji mlađih kadetkinja i srebrnu u kategoriji kadetkinja. U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 zemlje. Za našu reprezentaciju igraće i članice šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Pozovite 067 014 367. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, e-mail niksantrade@tcom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac, kontakt telefon 069-317-653, e-mail niksantrade@tcom.me. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbiđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbiđen doručak i ručak, plata po dogovoru. V&R Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, e-mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje. Telefon za informacije 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

popodnevni program Radio Kotora. Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog utorka 16. junskog dana. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni. Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura s jutra od 7 do 20, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa o 13 sati možete čuti servisne informacije od 14 sati i 15 minuta Zrnca mudrosti, od 14.30 vijesti Radio Kotora, od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore, a od 16 sati možete ponovo čuti servisne informacije. Od 16 sati i 30 minuta na programu je Kotorska hronika, centralna informativna emisija, a od 17 sati i 15 minuta ljetnje priče. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.

Radio. Radio Kotor na 99,9 MHz i 95,3 MHz.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vi slušate vaš umiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
7: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
6: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
7: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Sa talasa Radio Kotora počeo je novi serijal ljetnih priča koji će trajati narednih 3 mjeseca. Ovu sezonu pod brojem 2026 otvaramo pričom o vaterpolu. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog tima Primorca. To je informacija koju smo objavili ovih dana, ujedno i povoda čovjek koji je učestvovao u mnogim uspjesima Kotorskog kluba, a i crnogorske reprezentacije, bude premijerni gost. Vido, dobrodošao na naše frekvencije i sve čestitke na imenovanju.
1: Hvala na pozivu i na lijepim riječima i željama.
0: Evo, za početak, da li te sve ovo u neku ruku iznenadilo? Kako si primio ovu vijest i šta ona za tebe u stvari znači?
1: Pa dobro, u suštini nije me iznenadilo. Neka moja želja uvijek bila da ja preuzmem, da kažem, to mjesto prvog trenera seniorske ekipe Primorca. Tako da, eto, desilo se. Čekao sam dugo, ali se desilo drugi put u mojoj karijeri i sigurno da ću dati svoj maksimum da opravdam očekivanje uprave i da sve ono što imam u sebi, neko znanje, iskustvo, energiju i tu neku emociju prema klubu, da to sve prenesem na, ne samo na igrači, na stručni štab, nego na cijeli klub. I sigurno da mene za mene to znači dosta, pogotovo sa te emotivne strane. Normalno, emocija nije dovoljna, treba tu sve ono što čini jednog profesionalnog trenera, ali vjerujem u sebe i mene uvijek izazove i motivišu, a biti trener seniorske ekipe Primorca je za mene najveći izazov i sigurno ću dati svoj maksimum.
0: Znači, prva reakcija je bila pozitivna.
1: Apsolutno.
0: Koliko se sjećam, nisi baš prvi put glavni trener. Vodio si u nekim mečevima i ranije Primorac.
1: Pa dobro, ja sam, ajde, osim ono što sam bio dugo sa Rankom Perovićem i te neke utakmice sam normalno vodio kad je on bio spriječen, tako neke situacije, ali to je bilo davno. Bio sam trener seniorske ekipe kad se ona velika, najbolja ekipa Primorca, da kažem, na jedan tužan način rasformirala. Tada smo ostali na naše juniore, naš pogon. Ja sam tada preuzeo ekipu, vodio se godinu dana. Eto, tu se izrešava neke stvari koje ne bi se više vraćao u prošlosti. Eto, ja sam otišao iz Primorca, vratio sam se kasnije. Uvijek sam bio spreman tu da preuzmem, davao sam svoj maksimum i kao pomoć i trener sa svim ljudima s kojima sam radio i to će biti i sada, tako da to sigurno nije upitno, sve ostalo ćemo vidjeti i vjerujem u neki projekat kluba. Dugogodišnji ugovor, dogovorio sam da 4 godine saradnju, što podrazumijeva neku moju želju da malo se uključim u rad ne samo seniorske ekipe kao prvi trener, nego da pomognem svima u klubu da budemo svi što bolji, jer neka moja želja je da u Primorac vratimo i kotorsku djecu, momke koji to apsolutno svojim ponašanjem, prije svega onda kvalitetom i radom zaslužuju, i da vratimo emociju koja je po meni se izgubila, a ljudi koji sa strane dođu, svi ti igrači koji budu neka pojačaja sa strane, da budu igrači koji će napraviti razliku i koji će se osjetiti dobrodošli u Kotoru kao što je i nekad to bilo. Tako da, to je neka moja vizija kluba, neka moja želja, da ću sve o sebe da to uspijemo uz podršku normalne uprave kluba i svih nas koji smo u klubu.
0: Rečenica i saopštenja se onako ističe: neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum. Što bi se reklo, ne praviš razliku u zavisnosti u kojoj si ulozi u klubu. On je za tebe, kako kažeš, prije svega emocija.
1: Pa jeste, ja to ne krijem, to se zna, to je dio mene, uvijek će biti, tako da dugo sam bio pomoćnik, kao pomoćnik sam uvijek pomagao i kolegama u mlađim kategorijama, nikad mi nije smetalo njihov poziv da budem njihov pomoćni trener u nekim turnirima mlađih kategorija ili da ih zamijenim ako oni nisu mogućnosti da vodim te njihove generacije, tako da sigurno da, eto, prepoznala se napokon i ja ću da svoj maksimum.
0: Manje poznato da si igrao za Primorac u nekim,
1: pa dobro,
0: nekom ranijem periodu.
1: Jesam, ja sam dio te neke generacije 79. 80. godište, jedna vrlo dobra generacija koja je bila vrlo talentovana i koja je recimo dvije godine bila neporažena tada u to vrijeme u Jugoslaviji, odnosno tada već bila Srbija i Crna Gora. Imali smo dobru generaciju, zbog nekih svojih zdravstvenih problema morao sam u 18. godini da prekine, da se bavim vaterpolom, što mi je izuzetno teško palo, ali eto, kasnije sam ostao u Beštijama i na bazenu uvijek, eto,
0: uvijek u nekoj ulozi.
1: Pa, apsolutno, to je dokaz da je Primorac moja emocija i tu nema o tome, bezuslovno, apsolutno, i to je to.
0: Ko je bio od saigrača u tvojoj generaciji?
1: Pa, bili su Zdravko Radić, koji je poslije napravio vrhunsku karijeru, Nikola Janović, on je godinu dana mlađi, koji isto napravio vrhunsku karijeru, bio je Drago Pejaković, braća Kalezić, Nenad Brguljan, Igor Ercegović, pokojni, nažalost, Srđan Barba, i ti neki mlađi igrači, danas vrlo uspješni momci u svojim sferama, Branko Četković, Krsto Maslovan, Gverović, Petar, i tako, to su neki.
0: A ko je bio tvoj trener tada?
1: A moj trener, ja kad sam počeo da se bavim vaterpolom, legendarni pokojni Zoran Govčević je bio prvi trener i on me nagovorio, ja sam sasvim slučajno počeo treniram vaterpolo, ja sam se godinu dana sam trenirao fudbal, ali sam ljeti trenirao plivanje, međutim u nekom momentu Zoki je bio na bazenu, Jesse Vidače, njegovo čuveno, ajde malo s nama, ja sam tu malo pokazao i ostao sam u Primorce do dan danas. Poslije toga bili su legendarni Petar Porobić, dokle nije pošao kasnije u Bečej, Slobodan Vičević, tako da su to neki treneri koji su obilježili, da kažem, neku moju relativno kratku igračku karijeru zbog tih nekih problema koje sam poslije imao, morao sam prekinem, ali uvijek sam ostao u klubu i uz klub normalno, tako da to je ono što je nešto obilježilo moju prošlost.
0: Rezultati naravno zahtijevaju vrijeme, radi, strpljenje. Kakav Primorac želiš da bude u bazenu?
1: Pa dobro, prije svega ne želim alibije za bilo što. Želim da se sa svim problemima koji će sigurno biti, takav nam je posao, da se svi zajedno borimo, da budemo pošteni prema sebi, da napravimo jednu dobru atmosferu u klubu, da napravimo jednu dobru radnu atmosferu u klubu, da jednostavno shvatimo da sve stvari koje zavise od nas moraju da budu na maksimumu ili malo ispod maksimum određen trenutku, da jednostavno Primorac bude prepoznatljiv po nekoj svojoj igri, po nekoj svojoj emociji koju dajemo u bazenu i oko njega, jer to je ono što je Primorac uvijek bio. Tako da, neka moja želja je, rekao sam da sad je za neke stvari kasno, ali za onu tamo sezonu nadam se da ću i dalje biti tu i tada. Želim da se neki igrači iz Kotora vrate u klub, da Primorac opet bude gro igrača iz koji su ponikli tu i koji, rekao sam i prije, koji svojim radom i ponašanjem zaslužuju da budu Primorac, i vjerujem da ćemo u tome uspjeti, da ću naići na podršku uprave, na podršku svih ljudi koji vode klub i da ćemo, kaže opet, svi zajedno, apsolutno svi zajedno, tu mislim i na trenere mlađih kategorija, dati jedan pečat jednom Primorcu koji će biti bolji, koji je bio kao neka. Tako da, vrlo je bitan rad u mlađim kategorijama i tim mojim kolegama treba dati podršku. Vidite da i oni imaju dobre rezultate, da ta djeca napreduju i nisu tu samo bitni rezultati, no taj njihov napredak je evidentan i ta djeca će brzo doći na vrata prvog tima. Tako da ja tu imam neku ideju kako ta djeca da dođu do prvog tima, da tu neke stvari probamo malo da implementiramo, da promijenimo, i vjerujem u ono što radim da će biti kako treba. Ljetnje priče.

0: Pa slažem se sa vama, bila je puna uspona i padova, eto. Kroz tu Evropu smo bili na nekom otprilike nivou kao i pretprošle sezone. Eto, iz te napravili smo tu taj cilj da uđemo kroz kvalifikaciju u Ligu šampiona. Iz te grupne faze smo se nažalost preselili u osminu finala Eurokupa. Tu smo napravili jedan dobar rezultat eliminacijom Juga u osmini finala. Naišli smo na Radnički koji je ipak bio ekipa, da kažem, bolja od nas, mada smatram da smo mogli bolje proći u to dvomeču. Što se tiče regionalne lige, napravili smo tu najveći uspjeh kluba u dosadašnjoj istoriji gradnja kroz regionalnu ligu u bilo kojem formatu, tako da je to stvarno uspjeh.
1: Drugo mjesto.
0: Drugo mjesto, jeste, igrali smo finale u Kragujevcu protiv Radničkog. Otvorili ga odlično, bili konkurenti, onda smo u jednom momentu imali ogroman pad, više se nismo mogli protiv takve ekipe vratiti. I onda, kažem, finale kupa je izgubljeno od Jadrana u jednoj neizvjesnoj utakmici, gdje realno je Jadran tokom cijelog meča vodio, mi smo to stizali, nisu stigli da stignemo i eto, ono što je po meni...
1: Ali ste isti taj Jadran pobjedili u polufinalu regionalne lige.
0: Pobjedili smo ga vrlo ubjedljivo u Kotoru, u regionalnom dijelu, čak
1: možda 22. Možda i najveća pobjeda.
0: Pa mislim da je po nekim
1: istraživanjima,
0: ja sam pitao našeg čuvenog novinara Duška Davidovića, da ima li on tu informaciju, rekao je, mislim da zadnjih 40 godina taj rezultat nije bio tako ubjedljiv, ali eto, nažalost, sve se svelo na taj veliki neuspjeh, realno neuspjeh koji nam se desio
1: u Budvi,
0: u našem prvenstvu. Ne ulazi sad u sistem takmičenja koji je po meni potpuno pogrešan, nama niko nije kriv, nije to bio ni loš dan u Budvi, to je bilo jedno potpuno, mogu se da kažem, pomračenje i napravili smo jedan baš loš rezultat. Pokušali smo da se izvadimo u Kotoru, tu utavicu u Kotoru pobjedili kao smo trebali pobjediti u Budvi. Takve su propozicije došle do tih peteraca koji odlučuju. Na peterce nismo uspjeli, eto, sezona ta je bila u prvenstvu neuspješna, ali kažem, on...
1: Obično se sezona mjeri po trofejima.
0: Tako, mislim, apsolutno, sezona bez trofeja, pogotovo ta dva trofeja u našem, u crnogorskim okvirima, ne može biti uspješno, ali eto, jedno novo iskustvo i sigurno da svima nama mora biti lekcija kako dalje.
1: Vidimo po društvenim mrežama, u nekim dnevnim i sedmičnim novinama, putem raznih sajtova, dolazi ovaj igrač, odlazi ovaj iz Primorca. Kakva je otprilike trenutna situacija? Zna li se da li je to dostupno, ko je za sada otišao iz kluba? I danas je bilo nekih novinskih natpisa. Da li je neko došao, da li je neko otišao?
0: Pa u suštini mislim da je 90% tima sklopljeno, da igrači koji su sigurno otišli su centarski par Vico i Četković, umjesto njih su došli Ubović i Banićević, tako da to je već sigurno. Ono što je sigurno, da su otišli Murišić, da je otišao Đorđe Stanović, da je otišao Goma Rističević, umjesto njega je došao, vratio se u klub naš Sandro Kralj. Tako da vidjet ćemo, za još 2-3 igrača je neizvjesno, imali su završene angažmane pa se nešto to izjelovilo, ali mi gledamo sebe i ono što nama treba, tako da u razgovoru s upravom pokušat ćemo da vratimo, da vidimo što je sa našim mlađim igračima, da ih priključimo apsolutno radu prvog tima, što prošle godine nije bio slučaj, i da oni tu budu konkurišu, da napreduju zajedno sa svim ostalima i da jednostavno vidimo što nam je još potrebno ako smo mogući da dovedemo, jer smatram da ako je moguće dovesti našeg igrača iz Kotora, da je to bolja opcija, jer iskreno rečeno uvijek sam za to da budu igrači iz Kotora, ako vagamo da je to sličan kvalitet, jer prije svega su jeftiniji za taj, da kažem, smještaj i hranu, pa sve onda ostalo. Tako da vidjet ćemo, imamo još vremena, ali ja sam rekao jasno upravi da želim da se što prije sklopi ekipa, da ću ja porazgovarati sa svim igračima, jasno da vidim kakvi su njihovi planovi za ovu sezonu, imali oba iz reprezentacije, da vidimo da shodno kalendaru takmičenja kako ćemo da počnemo pripreme i sve to. Tako da izgleda da ima vremena, ali ja želim da se neke stvari postave na svoje mjesto.

0: Jesu li poznati možda članovi stručnog štaba koji će raditi sa tobom?
1: Pa dobro, u suštini dugogodišnji saradnik moj, mi smo već dugo zajedno, Miodrag Matković će sigurno stati na mjestu čovjeka koji je zadužen za fizičku spremu ekipe. Za drugog pomoćnika ću još malo razmisliti, ali sigurno će to brzo odlučiti. Ono što je apsolutno sigurno će to biti neko iz redova Primorca, tih trenera koji vode mlađe kategorije, popričat ću, vidjet ću i onda ćemo donijeti zajedničku odluku, ali kažem, sve želim da se to što prije riješi, da imamo neki plan, mir u klubu, u stručnom štabu i u igračkom kadru i da znamo na koga možemo računati i što da očekujemo dalje.
0: Vido, kako je tvoje mišljenje o ovim novim vaterpolo pravilima koja se polako već ustaljuju?
1: Pa dobro, mislim da je pozitivna promjena. Uvijek je na račun ljudi koji vode Europski svjetski vaterpolo više kritika nego pohvala zbog nekih stvari, ali mislim da je da su ova neka pravila donijela dobro vaterpolo, da se igra ubrzala, da jednostavno je malo interesantnija. Eto, skratio si taj teren na 25 metara, što je u suštini najveća promjena. Mnogo manje tranzicije, mnogo manje plivanja, mnogo je više duela, kontakta i mislim da to više odgovara igračima koji su individualno imaju taj kvalitet. Tako da svemu tome se morate brzo prilagođavati, možda bi se još neke promjene mogle uvesti, ali ne zavisi od nas i apsolutno sva ta nova pravila koja dolaze mijenjaju vam i način treninga. I pristup i kroz fizičku spremu i kroz taktički taj dio, tako da eto, mislim da je bolje nego što je bilo prije i nadam se da može biti i još bolje.
0: I evo pred kraj ovog premijernog razgovora nakon tvog imenovanja, sada ekipa pretpostavlja na odmoru, kada su planirane prve aktivnosti za novu takmičarsku sezonu, da kažem?
1: Pa jeste, mi smo, sad je većina igrača na odmoru, osim normalno onih koji imaju obaveze u svojim nacionalnim timovima i mlađim kategorijama. Sezona je završila krajem maja, tako da jednostavno zavisi od kalendara takmičenja. Vjerovatno će se sve to znati sad na Final Fouru Eurolige na Malti, polovina mjeseca, da će tu dojeti neke odluke, neke promjene koje se očekuju. Ishodno tome ćemo organizovati i planirati pripreme za narednu sezonu. Vidjet ćemo kako igrači se budu okupljali, vjerojatno kao i uvijek ne dođu svi zajedno zbog svojih obaveza u reprezentacijama, ali to je neki moj dio posla koji ću ja na vrijeme sve završiti i organizovati.
0: Optimista si?
1: Apsolutno, vjerujem u sebe, vjerujem u Primorac i u sve te momke i mislim da će, nadam se, neozbiljno je bilo obećavati trofeje, ali apsolutno postoji želja, apsolutno, i vjerujem da će što više publike doći na bazen, prepoznati svu našu djecu i da
0: to je vrlo budućnost, bitan apsolutno, segment,
1: apsolutno,
0: publika,
1: Primorac je,
0: zbog nje se igra vaterpolo.
1: Primorac je Kotor i to uvijek tako mora da bude i nadam se da ćemo svi zajedno uspjeti da napravimo jedan uspješan Primorac u narednom periodu sa dosta trofeja i ono što apostrofiram, sa dosta naših igrača i mladih igrača iz mlađih kategorija, da oni budu većina koja čini naš klub.
0: Vido, hvala ti kao i uvijek što si izdvojio vrijeme za slušalce Radio Kotora i puno sreće na novoj funkciji.
1: Hvala puno i svako dobro vama i vaša kući.
0: Poštovani slušalci, sa talasa Radio Kotora pratili ste Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Aleksandra Čotrića. Ne podsjećajte ga na budućnost, to je davno bilo. Kapetan čvrsto drži kormilo, ono ga održava na površini. Golotočani su se bunili zbog uslova smještaja, a svi su imali sobu sa pogledom na more. Televizija dodaje kilograme, zato su na TV ekranima svi naši građani dobro uhranjeni. Migranti koji podnose zahtjev za azil kod nas najprije se upućuju na detaljni ljekarski pregled. Ta stranka ima dobre rezultate na izborima, ali između izbora nema rezultata. Wikipedia posjeduje enciklopedijsko znanje. Lako je izabrati između dva zla, snađite se vi na biračkom mjestu. Ne pljuj po podu, zašto postoje politički protivnici? Ko nema kičmu, lakše ga progutaju. Pacovi ne napuštaju brod, naprotiv, preuzeli su kormilo.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Na prodaju je potpuno namješteni jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefon 069-238-486 032-330-843. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put. Kontakt telefon 069-238-486 i 032-330-843. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Pozovite 067-014-367. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317

6653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavoru potreban trgovac. Kontakt telefon 069317653. Mail nixontrade@tcom.me. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbiđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbiđen doručak i ručak, plata po dogovoru. V&R Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. E-mail vrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje. Telefon za informacije 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Poslanici u Strasburu predsjednik Jakov Milatović poručio da će učiniti sve da naša zemlja pristupi Evropskoj uniji do 2028.
1: Izmjene Ustava i dalje na čekanju. Vlast nam kaže da očekuje dogovor, opozicija odgovor na njihovu političku platformu.
0: Počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuškog Moreuza. Na samitu G7 evropski lideri Donalda Trumpa upozoravaju na rizik sporazuma s Iranom, ali i na potrebu pritiska na Moskvu.
1: Sjutra oblaci i sunce, popodne ponegdje kratka kiša, temperatura do 33 stepena. Brisel je sa zabrinutošću primio k znanju usvajanje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, uprkos snažnim kritikama opoziciji civilnog društva, i pozvao na transparentne postupke, istinsku saradnju i konsultacije sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju, pravne eksperte i Evropsku komisiju. To se navodi u izvještaju Evropskog parlamenta za Crnogoru, o kojem će se danas raspravljati u Strasburu. Evropski parlament ostaje duboko zabrinut zbog istrajnog i rastućeg malignog stranog uplitanja, destabilizujućih aktivnosti hibridnih prijetnji i kampanje dezinformacije od strane aktera iz trećih zemalja u Crnoj Gori, ukazujući na Kinu, Rusiju i Srbiju.
0: Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji biće zajednička pobjeda, uspjeh i za Podgoricu i Brisel, poručio je predsjednik Jakov Milatović u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu. Istakao je i da će učiniti sve da naša država 2028. postane članica Evropske unije. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola kazala je da je proširenje prioritet današnjice. Stvari se konačno pomjeraju naprijed, a Crna Gora u tome prednjači, naglasila je Metsola. Opširnije će koleginica Branka Zeković.
2: Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poručila je da proširenje Evropske unije više nije obećanje za budućnost, već prioritet današnjice. Najavila je da će se u četvrtak na sastanku Evropskog savjeta razgovarati o konkretnim narednim koracima u procesu proširenja, uključujući evropsku budućnost Zapadnog Balkana.
3: Ovo je važan trenutak za proširenje Evropske unije i Crna Gora vodi. Zatvorili ste gotovo polovicu pregovaračkih poglavlja. Počeli smo s radom na pripremi pristupnog ugovora. I naši parlamenti tijesno surađuju kako bi se uskladilo zakonodavstvo. Evropski parlament je uvijek bio snažna podrška Crnoj Gori i možete računati na nas u ovoj zadnjoj fazi puta.
2: Metsola je ocijenila da početak rada na ugovoru o pristupanju potvrđuje da je proširenje Evropske unije proces zasnovan na zaslugama i sprovedenim reformama, naglašavajući da nije riječ o poklonu, već o strateškoj investiciji u stabilniju i prosperitetniju Europu.
3: Crna Gora pripada ovom parlamentu i Evropskoj uniji i uskoro ćemo vidjeti ovdje i zastupnike iz Crne Gore. Sjedit će na ovim mjestima.
2: Obraćajući se poslanicima u Strasburu, predsjednik Jakov Milatović izrazio je nadu da će aktuelni saziv Evropskog parlamenta ratifikovati sporazum o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Podsjeća da je to posljednji put urađeno prije više od 15 godina.
4: Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji bit će naša zajednička pobjeda. Joint victory. Uspjeh Crne Gore, uspjeh Evropske unije. To će također biti poticaj cijelom Zapadnom Balkanu. Biće to dokaz da reforme vode cilju, da su vaša obećanja vjerodostojna i da zajednička europska budućnost i dalje jest otvorena za one koji dijele iste vrijednosti.
2: Milatović je naglasio i da je Crna Gora spremna za članstvo.
4: Crna Gora je spremna preuzeti odgovornosti države članice. Spremni smo dati svoj doprinos europskim politikama. Spremni smo povezati našu budućnost sa zajedničkom europskom budućnošću i spremni smo biti sljedećom članicom Europske unije.
2: Pristupanje Crne Gore evropskoj porodici vratit će povjerenje u politiku proširenja, dati garanciju dugoročne stabilnosti Zapadnog Balkana i osnažiti globalnu ulogu Europe u eri svakodnevnih političkih izazova, zaključio je Milatović.
1: Crna Gora ostvarila je ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi i ti reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Poruka je predsjednika vlade Luksemburga Luka Fridena nakon susreta sa crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem. Friden je naglasio da svi uslovi moraju biti ispunjeni i izrazio optimizam da će naša zemlja završiti pregovore u narednim mjesecima.
0: A jedan od ključnih uslova za napredak na evropskom putu, dogovor o ustavnim promjenama koji se primarno odnosi na reformu pravosuđa i dalje je na čekanju, jer vlast i opozicija nisu usaglasile konačna rješenja. U opoziciji podršku uslovljavaju usvajanjem pregovaračke platforme, a u većini vjeruju da je dogovor moguć. Više detalja ima Nena Drašković.
5: Dogovor o ustavnim promjenama i dalje je na čekanju, a konkretni pregovori između vlasti i opozicije stagniraju. Iako obje strane deklarativno tvrde da su spremne za dijalog, proces je zakočen. I pored serije sastanaka, inicijativa i razgovora, još uvijek ništa od dogovora, samo prebacivanje loptice sa vlasti na opoziciju i obrnuto. Šef poslaničkog kluba Nove, Dejan Đurović.
6: Što se tiče parlamentarne većine, mi smo, čini se, uradili sve što je do nas, sad mora i opozicija da kaže svoje mišljenje i da da, da kažem, dobar doprinos da bismo završili taj aspekt koji bi nas približio još jedan korak ka Europskoj uniji.
5: Mihajlo Anđušić, poslanik DPS-a, ističe da je opozicija bila konstruktivan partner sve do momenta dok nije nastupila, kako se izrazio, kriza i hajdučija parlamentarne većine, te da je kap prelila čašu usvajanjem zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u. Sada, kaže Anđušić, očekuju odgovor na ponuđenu platformu.
7: Prije svega u dijelu izmjene spornih zakona i još nekoliko drugih detalja koje smo predložili u platformi i naravno odnosu na odgovor koji bismo dobili vezano za tu platformu bi zavisio naš stav po pitanju ustavnih promjena. Da li u ovom trenutku vlada ima većinu za usvajanje ustavnih promjena, ja to ne znam.
5: No, bez obzira na to ima li većine ili ne, stav DPS-a odnosno opozicije je jasan i konkretan, kaže Anđušić.
7: Dali smo i dovoljno vremena i prostora i pokazali da imam iskrenu namjeru da budemo kooperativan partner. Lopta je u njihovom dvorištu, koliko bi se ti detalji ispoštovali, Demokratska partija socijalista bi bila spremna da podrži ustavne promjene, a u suprotnom naš stav je veoma jasan.
5: Dejan Đurović vjeruje da će ipak biti razumijevanja te da će biti i dogovora.
6: Ja vjerujem da ćemo pronaći rješenje da završimo i taj dio koji je obavezujući za naš europski put.
5: Podsjećamo, ustavne promjene i reforma pravosuđa ključni su uslovi za ambiciozni plan koji predviđa članstvo u Europskoj uniji do 28.
0: Zbog neusvajanja ustavnih promjena Crnoj Gori prijeti milionski gubitak iz plana rasta. Od značaja na evropskom putu je izborna reforma. U oktobru 2023. u biračkom spisku bilo je 48.000 lica više nego punoljetnih državljana sa prebivalištem u Crnoj Gori. To pokazuju podaci radne grupe za kontrolu biračkog spiska koje je na okruglom stolu iznio potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu i unutrašnju politiku Aleksa Bečić. Ocjenjuje da su ti izazovi produkt nasljeđa prošlosti, ali i značajnih zakonskih ograničenja. Resorni ministar Danilo Šaranović naglasio je da je cilj rješavanje problema biračkog spiska u kojem se pojavljuju lica iz dijaspore, bez lične karte, preminuli, ali i osobe za koje država ne zna tačnu adresu stanovanja. Taj skup pratila je Ružica Simonović.
8: Probleme sa kojima se država za vrijeme izbornih procesa suočava decenijama, iznijela je radna grupa MUP-a za kontrolu biračkog spiska na okruglom stolu održanom u Vili Gorica. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić ističe da su sloboda, ali i tačan i pouzdan birački spisak temelj demokratskih izbora. Dodaje da su problemi najizraženiji na lokalnom nivou.
9: Svakako je u fokusu njihove pažnje bio izborni proces u Šavniku. Od 371 birača, 236 se nedugo nakon izbornog procesa vratilo dominantno matične opštine prebivališta.
8: Bečić naglašava i probleme na državnom planu, a to je kršenje zakona o ličnoj karti, kao i zakona o registrima prebivališta i boravišta.
9: Na dan 31. oktobar 2023. godine, a to je upravo onaj referentni moment popisa, imali nešto preko 48.000 lica više upisano nego što je bilo lica punoljetnih sa prebivališta prebivalištem državljana Crne Gore, sa čime se poklapa taj matematički podatak? Sa brojem lica koji nisu i pored više zakonskih intervencija izmjena, više puta produžavanja roka za zamjenu novim ličnim kartama, učinili ono što je njihova zakonska obaveza.
8: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović napominje da izborni procesi decenijama nijesu predstavljali praznike demokratije.
10: Vršena je analiza upisanih birača po adresama stanovanja i utvrđeno je da imamo neažuran adresni registar i da imamo nekoliko stotina hiljada građana za koje država ne zna koja im je tačna adresa stanovanja.
8: Šaranović navodi da je radna grupa pripremila predlog intervencija na zakon o registrima prebivališta i boravišta i isti uputila na dalja razmatranja ka tri skupštinska odbora.
10: Predloženi zakon ne omogućava da se bilo kome onemogući neko pravo, već da se omogući poštovanje aktuelnih, odnosno važećih zakona, što u krajnjem treba da dovede u potpuno ravnopravan položaj sve građane Crne Gore.
8: Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj konstatuje značaj ljudi koji su se vratili iz dijaspore, a koji itekako investiraju u našoj državi. Dodaje da imaju velikih problema sa papirima koji im moraju biti olakšani. A od čega strahuju građani Crne Gore u Frankfurtu, Kopenhagenu i Luksemburgu, naglašava ministar dijaspore Mirsad Azemović.
11: Svaki od njih ima isto pitanje, da li se nas odriče Crna Gora i da li brisanjem iz biračkog spiska ćemo gubiti vremenom i državljanstvo i ostala osnovna prava ustavom zagarantovan. Pokušao sam da im objasnim da nije tako stanje, da nije intencija vlade. Uvjeren sam i siguran sam da nije namjera nikog u Crnoj Gori, a posebno ne izvršne vlasti da to uradi.
8: Podsjećamo, prema riječima potpredsjednika vlade Alekse Bečića, generalni lokalni izbori i parlamentarni izbori trebalo bi da se održe istog dana, 13. juna sljedeće godine.
1: Pokret za Podgoricu saopštio je da neće podržati izbor Srđana Perića iz Preokreta za predsjednika Skupštine glavnog grada. Smatraju da bi kandidat za tu funkciju, koga bi podržali odbornici PES-a, Koalicije za budućnost Podgorice i Demokrata, predstavljao najodrživije rješenje za prevazilaženje političke krize. Iz Pokreta za Podgoricu podsjećaju da su zastupali stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije potrebno, ocjenjujući da bi takav scenario predstavljao politički poraz vladajuće većine i priznanje da nisu ispunjena očekivanja građana.
0: Potpredsjednik DNP-a Milun Zogović saopštio je da ta partija odbacuje optužbe o navodnoj izdaji birača i mogućim političkim aranžmanima sa DPS-om, navodeći da je DNP više puta pokazao dosljednost i spremnost da političke principe stavi ispred funkcija. Dodaje da iako su u početku postojale najave da će njihova kandidatkinja za čelnicu Skupštine glavnog grada dobiti potrebnu podršku, ubrzo su se, kako kaže, suočili sa ucjenama i uslovljavanjima PES-a, koji je tražio model da izbjegne podršku njihovom kandidatu.
1: Poslanica PES-a Branka Marković poručila je da gradonačelnik Podgorice Saša Mujović zaslužuje priznanje za rezultate ostvarene tokom prve godine i po mandata, ocjenjujući da je pokazao odgovoran odnos prema gradu. Izrazila je zabrinutost zbog, kako je navela, pokušaja prekrajanja političke volje građana kroz nove političke kombinacije u glavnom gradu.
0: U novostima dana svijet. Ukidanje pomorske blokade u Ormuškom Oreuzu počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošla su kroz tjesnac. Američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničen i prije petka.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je s Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smiješni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju da investiraju novac u Iran. Evropski lideri će, kako prenose mediji, na samitu G7 upozoriti Trumpa da sporazum s Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana.
0: Donald Trump izjavio je da bi Rusija trebalo da postigne dogovor o prekidu vatre s Ukrajinom. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev optužio je Evropsku uniju da pokušava da osujeti mirovne pregovore. List Politico prethodno je objavio da ukrajinski saveznici namjeravaju da ubijede Trumpa da je zauzimanje čvrstog stava prema Moskvi najbolji način za okončanje sukoba.
1: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napad dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba.
0: Nakon svijeta ponovo domaće aktuelnosti. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić, apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma, jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. Dodao je da dobijaju upite od avijacijskih partnera šta mogu da garantuju u naredne 2 godine u sadašnjem sastavu i da li će se nešto mijenjati u ugovorima ukoliko uđe koncesionar.
12: Minula 2025. godina je rekordna godina u povijesti crnogorske avijacije. Prvi put preko 3 milijuna putnika. Već sada u ovoj 2026. snažno grabimo i recimo za minuli mjesec maj gotovo 18% je povećanje u odnosu na rekordni prošlogodišnji. To jasno ukazuje koliki je pritisak na našu infrastrukturu, koju nažalost nismo dugi niz godina, gotovo 2 decenije, podigli na višu razinu. I to je prioritet broj 1 ukoliko želimo dalje rasti u prometu, jer mi više jednostavno nećemo biti u mogućnosti, a bila bi prava šteta jer smo pobudili interes. Avijacijski partneri su jako interesirani, pa i ovi postojići, pa i Wizz Air koji je došao sa 2 aviona. Mi jesmo u vrlo aktivnoj komunikaciji i sa Ministarstvom prostornog planiranja i sa općinom Zeta, naravno i sa općinom Tivat. Pokušavamo naći modalitete kako da za 2027. godinu ipak imamo određen iskorak u infrastrukturi, da se proširimo i da dobijemo nekoliko novih gejtova koji će nam olakšati da ovaj promet kojeg očekujemo da će i dalje rasti.
0: Novi zakon o sigurnosti plovidbe precizirao je da brodovi koji obavljaju privrednu djelatnost moraju konstantno imati aktivan uređaj za identifikaciju, tako da se svako kršenje pravila na moru evidentira zahvaljujući radarskim sistemima Uprave pomorske sigurnosti, a zabilježeno u elektronskoj formi dokaz je u prekršajnom i inspekcijskom postupku. To nam je kazao direktor Direktorata za sigurnost plovidbe Goran Idrizović. To je omogućilo da se pomorski saobraćaj, kako kaže, nadzire adekvatno čak i sa manjim brojem inspektora na moru. Detalji u rubrici Milorada Filipovića.
13: Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone. Novina je da su podaci iz elektronskog i video nadzora našeg teritorijalnog mora definisani kao adekvatan dokaz, kaže kapetan Goran Idrizović, predstavnik Ministarstva pomorstva.
14: Po prvi put se omogućava elektronski nadzor pomorskog saobraćaja i to upotrebom AIS uređaja, GPS sistema, radara, kamera i drugih senzora koji su postavljeni na senzorskim stanicama, pri čemu su ti podaci mogu koristiti kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima.
13: Brodovi koji su namijenjeni za privrednu djelatnost konstantno tokom plovidbe moraju imati aktivan uređaj za identifikaciju.
14: Praktično svaki plovni objekat ostavlja elektronski trag i moguće je evidentirati sve elemente plovidbe, uključujući prekoračenje brzine, ulazak u zabranjene zone ili nepoštovanje režima plovidbe, i to u situacijama kada inspektor nije fizički prisutan.
13: Donijet je novi pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem.
14: Pravilnikom su precizno definisane sigurne zone za kupače, ograničenja brzine, posebni režimi plovidbe u visokofrekventnim područjima poput Tisnaca, Verige i Kumbr. Dakle, jedna velika novina je i to što su posebno definisani plovni koridori za takozvanu bržu vožnju glisera i drugih plovnih objekata do brzine od 18 čvorova, i to u centralnim dijelovima Boko Kotorskog akvatorija, kako bi se te turističke ili putničke ture odvijale bez ugrožavanja kupača i ostalih učesnika u pomorskom saobraćaju.
13: Kada je riječ o plavoj špilji, država je odlučno u stavu da kupači i motorna plovila u tom zatvorenom, osjetljivom ekosistemu ne mogu biti zajedno.
14: Dakle, unutrašnjost špilje je sada isključivo rezervisana za plovne objekte bez motornog pogona. Negdje smo toga elementarnog stava da kupači i propeleri ne idu zajedno.
13: Sigurnost kupača, turista i svih učesnika u pomorskom saobraćaju na moru i Skadarskom jezeru bit će i ovoga ljeta apsolutni prioritet Ministarstva pomorstva, poručio je minulog vikenda resorni ministar Filip Radulović tokom kontrole u plavoj špilji.
1: Nakon zlatnih decenija rada povodom 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinje, dugogodišnji aktivisti i predvođeni mještaninom Markom Vukasovićem pokrenuli su inicijativu za organizovanje jubilarne proslave koja je zakazana za 30. jun. Opširnije Gorica Vukićević.
15: Ugledni turistički poslenici Marko Vukasović i Rade Ćoso, iako u 8. deceniji života, pamte zlatne godine turizma Boke i posebno Morinja, u kojem se organizovani turizam i formiranje prvobitnog društva vezuju za prve decenije 20. vijeka.
16: On u Jugoslaviji je radio Dubrovnik, a ja sam kao mladi turistički radnik prekopirao njih. Ja kažem, zašto da mi plaćamo samo Dubrovniku? Odlazak naših gosti i parking prostore za autobuse i tako i vodiči. Zašto to Kotor ne uzima?
17: Mi smo u tom vremenu reklamirali Morinj preko Večernjih novosti i gosti su dolazili do Ploča. I iz Ploča išao autobus Rijeka bar Lucin dolje i mi smo jedan sat po ponoći čekali goste. Koji je to bio entuzijazam kod nas?
15: Morinjski vizionari rano su prepoznali specifični potencijal svog mjesta. Marko Vukasović kaže da nove generacije koje se vraćaju tu da žive ulivaju optimizam.
17: Mi smo mala sredina koja ima negdje oko 250-300 stanovnika. I nešto što je također lijepo, mi imamo za ovo ljeto 5 novih beba. Škola koja je počela da radi 1803. Ta će djeca da idu i to je nešto što je veoma lijepo za našu sredinu.
15: Turističko društvo Morinj ima bogatu istoriju i tradiciju dugu čitav jedan vijek i proslava koja je tim povodom zakazana za posljednji dan juna, kažu naši sagovornici, bit će posebna svetkovina i veliki doprinos kulturi sjećanja turističkog razvoja Boke.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu bit će odigrane još 4 utakmice prvog kola. Naši predstavnici u kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona i ligu konferencija saznaće rivale danas. Sport i Milan Jovanović.
18: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć i jutros 4 meča i 4 remija. Senzaciju su priredili debitanti sa Zelenorodskih ostrva koji su odigrali bez golova sa možda i glavnim favoritom za titulu prvaka Španijom. U sklopu iste grupe H, Urugvaj i Saudijska Arabija 1-1. Dvostruki šampion svijeta iz Južne Amerike gubio je nakon prvog poluvremena, ali je u finišu stigao do boda. Identičnim rezultatom 1-1 završen je susret u grupi G između Belgije i Egipta, koji se nadao prvom trijumfu na mundijalima pošto je vodio poslije prvih 45 minuta, da bi Belgija u nastavku ipak stigla do neriješenog ishoda. U duelu Iran-Novi Zeland 2-2. Novi Zeland je 2 puta imao prednost, no selekcija koju prate kontroverze uoči tokom šampionata uspjela je da izbjegne poraz. Večeras i sutra ujutru bit će odigrane još 4 utakmice u sklopu grupe I. U 21 sat sastaće se Francuska-Senegal, a u ponoć Irak-Norveška. Potom će u okviru grupe J od 3 časa poslije ponoći rivali biti branilac titule Argentina i Alžir, a u 6 ujutro Austrija-Jordan. Naši predstavnici u kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona i ligu konferencija saznaće danas rivale, mogući suparnici prvaka Sutjeske, koja nije među nosiocima na izvlačenju. U prvom kolu kvalifikacija za ligu šampiona su Banjalučki Borac, Kosovska Drita, Vikingur sa Islanda, Kazahstanski Kairat, Krajova iz Rumunije, Ki Klaksvik sa Farskih ostrva i Petrokub iz Moldavije. Dečić će na žrijebu za ligu konferencija biti povlašćen u odnosu na Mornar i Petrovac. Dečić može da se sastane sa letonskom Liepājom, Konas Kejom iz Velsa, finskim Interturkuom, Mondorf Lebenom iz Luksemburga i Hegelmanom iz Litvanije. Potencijalni rivali osvajača Kupa Crne Gore Mornara su Kazahstanska Astana, Jermenski Pjunik, Bjeloruski Dinamo iz Minska, Gruzijska Dila Gori i Atletik Heskaldes iz Andore. Petrovac može da igra sa moldavskim Milsamijem, litvanskim Žalgirisom, azerbejdžanskom Zirom, jermenskim Alaškertom i bjeloruskim Bate Borisovim. Izvlačenje parova u kvalifikacijama za Ligu šampiona bit će održano od 16 sati, 2 časa kasnije za Ligu konferencija. Dodajmo da će Rade Petrović ponovo biti trener Plavskog jezera, dok će Aleksa Maraš i Bojan Damjanović nastupati za Slovačke Košice.
0: Meteobilten.
1: Preovlađuje umjereno oblačno, ponegdje kiše i grmljavinu u sjevernim i centralnim predjelima, na primorju je uglavnom sunčano. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv, temperaturu 14 sati, Podgorica 32 stepena, Herceg Novi Budva 29, Ulcinj, Nikšić, Cetinje, Bjelopolje, Andrijevica, Šamnik 27, Bari Rože 26, Pljevlje i Plužine 24, Berane 23, Kolašini Petnica 22 i Žabljak 18 stepeni.
0: Čujmo i kako nas vrijeme očekuje s jutra.
1: Na jugu sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 20, dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Naslovi dana još jednom.
1: Ostvara napredak, ali ostaje zabrinutost zbog usvajanja izmjena zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima, stoji u izvještaju Evropskog parlamenta. U obraćanju poslanicima u Strasburu predsjednik Jakov Milatović poručio da će učiniti sve da naša zemlja pristupi Evropskoj uniji do 2028. Izmjene ustava i dalje na čekanju, vlast nam kaže da očekuje dogovor, opozicija odgovor na njihovu političku platformu. Počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuškog Moreuza. Na samitu G7 evropski lideri Donalda Trumpa upozoravaju na rizik sporazuma s Iranom, ali i na potrebu pritiska na Moskvu. Sjutro oblaci i sunce, popodne ponegdje kratka kiša, temperatura do 33 stepena.
0: U 15 sati i 27 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
19: Radio Crne Gore, prvi program. Popodnevni program Radio Kotora.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit radio. Radio Kotor. Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: podrške sa ovog takmičenja, a najprije će nam predstaviti ideju njihove kompanije Memories.
1: Ja sam Teodora Koko, to sam razred, škola Veljko Drobnjaković.
0: Kakva je bila ideja vezana za ovaj projekat i možete li nam reći nešto više o samom projektu?
1: Pa do ideje smo došli tako što smo posjećivali starije ljude i razgovarali smo sa njima. Primijetili smo da vole da pričaju o svojim uspomenama, ali često nemaju priliku ili neki posticaj za to. I zato smo osmislili kartice koje im pomažu da se prisjete tih lijepih trenutaka i podijele ih sa drugima. Naš proizvod su kartice za pitanjima za starije koje postiču razgovor i prisjećanje i pitanje su vezana za teme kao što su djetinjstvo, ljubav, porodica, škola itd.
2: Ja sam Sofija Krivokapić, učenica 8. razreda škole Veljko Drobnjaković. Ko smo mi? Mi smo učenici 8. razreda i mi smo na časovima preduzetništva osmislili mini kompaniju Memories. Mi smo bili povezani željom da napravimo nešto korisno i drugačije i razvili smo proizvod koji postiče razgovor, uspomene i međugeneracijsku povezanost. Kroz timski rad prošli smo sve faze razvoja, od prve ideje do gotovog proizvoda. Tako da vjerujemo da naša uspješna ideja nije samo ona koja se može prodati, već ona koja ima pozitivan utjecaj na ljude oko nas. Naši mentori bili su nastavnici Sandra Radović i Marija Milinović, a nas je bilo 6 u ekipi. Ja sam Sofija Krivokapić, Jana Nišović, Teodora Kokot, Petar Romanović, Marko Vidović i Petar Kordić.
3: Ja sam Jana Nišević, učenica sam 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković i naša ciljna grupa su starije osobe, posebno one koje žive same, provode mnogo vremena bez društva ili borave u domovima za stare. Pored njih, naš proizvod je namijenjen i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji žele da provedu više kvalitetnog vremena sa njima. Kartice su također namijenjene domovima za stare, dnevnim centrima, školama i organizacijama koje rade sa starijim osobama, jer mogu biti koristan alat za zajedničke aktivnosti i druženje. Vjerujemo da će upravo ova grupa prepoznati vrijednost našeg proizvoda, jer on ne nudi samo zabavu, već i priliku da se starije osobe osjećaju saslušano, uključeno i važno.
4: Ja sam Petar Kordić, učenik 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković. Realizacija je ubjedljivo najteža od svega bila, zato što smo morali i da se organizujemo najviše proizvodnje, štampe, pravljenje, majice i druge stvari koje su nama zapravo bile veoma korisne tamo.
0: A na koji način ste obezbijedili sredstva za sve to?
4: Moramo se zahvaliti prvo opštini Kotor koja nam je donirala većinu novca koje smo iskoristili za ovaj projekat. Također smo mi djeca u okviru naše grupe našli nekoliko različitih sponzora koji su nam mnogo pomogli u ovom projektu.
5: Ja sam Marko Vidović, učenik 8. razreda škole Veljko Drobnjaković, Risan. Pa mi kad smo došli do ideje, morali smo zapravo da vidimo da li će ta ideja da radi i onda smo morali napraviti proizvod i testirali ga i kad smo otišli u dom starih u Risno, shvatili smo da radi i da je veoma koristan taj proizvod.
0: Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija koja će biti izvedena danas u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Na sceni mu se pridružuje glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru s jutra sa početkom u 20 časova bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorit će Matija Bećković, Manjo Vukotić i Dušan Davidović. U programu će nastupiti i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor. Mladi crnogorski triatlonci imali su zapažen nastup na Balkanskom prvenstvu u Ohridu. Opširnije Tamara Vuković.
6: Najbolji rezultat osvojio je Željko Mustur iz triatlon kluba Kotor, koji je u konkurenciji dječaka od 10 do 12 godina osvojio peto mjesto i do posljednjih metara bio u borbi za medalju. Dan ranije u kategoriji mladih od 15 do 17 godina Ilija Mustur iz triatlon kluba Kotor osvojio je 11. mjesto. Trener braće Mustur je Dragan Jovanović. Kakvi su utisci iz Sjeverne Makedonije?
7: Za nas je ostalo jedno, da kažem, veliko takmičenje, možda najveće ove vrste do sada za djecu, to je svakako najveće. To je njihov prvi izlazak na neku scenu van naše lokalne i prva da kažem, direktna i polazna stanica sučeljavanja sa pravom jednom slikom stvari, gdje je konkurencija jaka i gdje, da kažem, nekako gdje se biraju najbolja djeca njihovih generacija otprilike. Tako da to je bilo i čitava ideja i zamisao da taj mikro cilj ostvarimo i osjetimo, da nekako vidimo što se kaže gdje smo i ujedno da se polako djeca počnu navikavati na neke norme koje su malo drugačije, koje su malo, da kažem, prilagodljivije nekim svjetskim standardima i nekoj svjetskoj triatlon sceni u kojoj definitivno, evo, pokazalo se i oni mogu da nađu mjesto, iako je to, da kažem, njihov debitanski nastup bio.
6: Kako ste se pripremali za ovo takmičenje?
7: Pripreme za da kažem, ciljano za Ohrid trajale su pa oko 7 mjeseci, otprilike da nam je to bila neki sekundarni cilj kroz koji moramo proći, ali da možemo da se na njega oslonimo i da se usmjeravamo taj način kako bi te trke čaci najbolje iznijeli i uradili maksimum koliko mogu da urade u takvom ambijentu. Znači, s moje strane gledano i uopšteno, kao što se i vidi, djeca su napravili su dječaci dobre stvari, baš u takmičenju u kom je mnoštvo zemalja, regiona, iz tih zemalja, da kažem, najbolja djeca, djeca iz klubova i država u kom, da kažemo, su i nekako i malo bolji uslovi za rad, za trening i bolje, da kažem, same škole sporta i bolja, naravno, i podrška i sve to što je neophodno da bi ovaj sport uspio, da kažem tako, jer je vrlo zahtjevan i nije jednostavno organizovati ni jedan sport, znamo kako to izgleda kad dijete trenira, a ne tri sporta u jednom trenutku. Tako da mogu ovog trenutka da budem zadovoljan sa ovim svim što je urađeno. Kažem, posebno eto da istaknem opet i rezultat Željka Mustura koji je ostavio ozbiljan trag na svom tom prvom takmičenju, jer je ušao bukvalno u konkurenciju skoro za medalju. U 12 sekundi se sve dešavalo, to je jedan pravi mali spektakl se, na primjer, desi u Ohridu. Bilo je predivno gledati tu djecu, bilo je predivno gledati njihov trud, bilo je predivno gledati njihovu posvećenost i sve to zašto su, da kažem, odrekli se dosta nekog svog drugog vremena da bi se dali da ovako nešto i da bi rezultiralo na ovaj način.
0: U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 države. Za našu reprezentaciju igraće i članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme sutra u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena. Podsjetimo na naslove dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, preostala je 21 tačka dnevnog reda. Direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković odgovorio na pitanje slušalca u toku radovi na poboljšanju vodosnabdjevanja Pržica i Duba Problem predstavljaju i nelegalni priključci. Muzička produkcija i dizajn zvuka novi smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Turistička organizacija opštine Kotor započela serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija koja će biti izvedena večeras u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Danas u Montesilvaniji u Italiji počinje svjetsko prvenstvo za mlade u šahu, a za našu reprezentaciju igraće članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme s jutra sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Dragi slušalci i slušateljke, dobrodošli u Ljetnje priče. Današnje izdanje emisije Ljetnje priče uredila i vodi Nataša Janović.

0: Jun je mjesec u kojem Boka osim ljepotom svojih pejzaža govori i jezikom umjetnosti. Upravo ovih dana traje Montenegro International Piano Festival, manifestacija koja je za relativno kratko vrijeme izrasla u značajnu međunarodnu platformu susreta vrhunskih umjetnika, pedagoga i mladih talenata iz različitih krajeva svijeta. Nakon svečanog otvaranja pred publikom su još dani ispunjeni koncertima renomiranih pijanista, međunarodnim takmičenjem, masterclass programima i brojnim susretima koji potvrđuju da muzika ostaje jedan od najuniverzalnijih jezika savremenog svijeta. O viziji festivala, umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom Montenegro International Piano Festivala, Vasilisom Lopušinom. Vasilisa, dobar dan, dobrodošli u studio Radio Kotora.
1: Dobar dan i hvala vam najljepše na pozivu i na ovako divnoj najavi.
0: Jeste prvi put u studiju Radio Kotora?
1: Prvi put.
0: Drago mi je. Festival je otvoren nastupom mlade pijanističke zvijezde Eve Gevorgian. Zašto je baš ona bila pravi izbor da simbolično označi početak ovogodišnjeg izdanja? Izdanja u Herceg Novom, jel tako je otvoreno?
1: Tako je. Pa eto, prošle godine, na primjer, otvaranje bilo na Forca Cook amfiteatru, budući da je naziv festivala Montenegro International Piano Festival, tu dajemo sebi slobodu da, što se tiče MIP gala koncerata, i želja nam je i radimo predano na tome da se koncerti rade po cijeloj Crnoj Gori. Budući da festival ima tri segmenta, znači MIP gala koncerte, pijanističko takmičenje sa glavnom nagradom Montenegro Grand Prix, kao i masterclass radionice. Što se tiče, dakle, takmičenja i masterclass radionica, to se održava u Kotoru, kao i koncerti, naravno, ali upravo zbog toga što želimo da se prošire koncerti po cijeloj Crnoj Gori, upravo zato se i dogodio koncert u Herceg Novom u hotelu Lazure. Tako bih da posebnu zahvalnost za ovo veličanstveno otvaranje festivala dugujemo porodici Hamović, kao i opštini Herceg Novi i turističkoj organizaciji Herceg Novi. Također našem glavnom pokrovitelju, Ministarstvu kulture i medija, također za naš program u Kotor, dugujemo veliku zahvalnost opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, koja nas podržava od samog početka, od prve edicije festivala, također Elektroprivredi Crne Gore i Morskom dobru. Što se tiče Eve, posebno nam je drago da smo imali priliku da je ove godine ugostimo. Eva je zaista fenomenalna i briljantna pijanistkinja i zaista zvijezda, i ona je ujedno i učenica profesorke Natalije Trul, koja je naša predsjednica žirija za ovogodišnje takmičenje, a također je bila i za prošlogodišnju ediciju. Tako da nas to posebno raduje da, eto, nam profesorka je došla po drugi put u Crnu Goru i posebno je se dopada Kotor, tako da, eto, stvarno smo počastvovani što imamo tu priliku i da je ugostimo i da nam bude predsjednica žirija.
0: Koliko je članova žirija?
1: Ovogodišnji žiri ima 5 članova, to su Daniel Gašparović, koji je ujedno i moj zamjenik kao umjetnički direktor, on je inače hrvatski pijanista i također menadžer za klasičnu muziku, profesor Giuseppe Devastato, on je italijanski pijanista, on radi na Univerzitetu Alfonso u Madridu, onda profesor Ian Jones sa Royal College iz Londona, on je zamjenik šefa katedre klavirskog odsjeka na tom koleđu i dolazi po prvi put u Crnu Goru i to nas zaista isto također posebno raduje, i također profesorka Denise Lutgen sa Univerziteta iz Amsterdama i, kao što sam malo čas spomenula, naša predsjednica žirija profesorka Natalija Trul sa Čajkovskog konzervatorijuma.
0: Lijepo. Vasilisa, koliko je važno da već na samom početku festivala publici pošaljete poruku o umjetničkim standardima i viziji koju festival njeguje?
1: Mislim da je to veoma važno i mislim da smo negdje od prve edicije postavili neki, ajde da kažem, visoki standard, budući da smo imali za otvaranje prve edicije festivala legendarnog Siprijena Kacarisa, tako da moramo, dužni smo negdje da održimo taj nivo. I mislim da smo ove godine apsolutno ispoštovali taj nivo i sa članovima žirija i sa umjetnicima, sa pijanistima i sa profesorima koji će držati masterclass, tako da jako sam zadovoljna kako se to sve razvija i u kojem pravcu ide, i mislim da smo onako postavili dobre temelje.
0: Nismo rekli, ovo je treće, jel tako, izdanje festivala?
1: Tako je, ovo je treća edicija i meni je stvarno posebno drago da smo stigli do treće edicije, jer to nije ni malo lako. Tako da ove godine simbolično imamo i 3 koncerta, pošto je to treća edicija, i također naglasila bih da za ovogodišnje izdanje zajedno sa mojim timom donijeli smo odluku da budu besplatni koncerti, i također povodom jubileja da to bude poklon građanima Crne Gore.
0: Prekrasno. Pred nama je, kao što smo rekli, nekoliko festivalskih dana. Festival traje do...
1: Festival je od 15. do 21. juna. Imaćemo ovdje u Kotoru 2 koncerta. Čeka nas koncert jednog mladog pijaniste koji je inače pobjednik Ricard Vinjes takmičenja iz Španije. Sa njima smo imali kolaboraciju prošle godine i sad njihov pobjednik takmičenja dolazi da svira kod nas, a naš pobjednik prošlogodišnji Faruk Alajči ide da svira kod njih.
0: Koncert, razmjena.
1: Tako je, samo što će taj njihov koncert, to jest njegov, biti u januaru. A što se tiče ovog mladog pijaniste Huang Fang Yang, on je onako jako interesantan, inače mladi pijanista. Sviraće taj klasični repertoar, ali ujedno on voli i tu komunikaciju sa publikom, u smislu, na primjer, obrati se publici i onda ih pita neku pop pjesmu da mu, na primjer, predlože, i onda on napravi fugu od toga, što je stvarno jako, jako interesantno. Tako da mislim da će jako biti lijep i interesantan taj koncert, tako da pozivam sve građane da dođu. A što se tiče koncerta zatvaranja, MIP Gala koncert 21. juna, to je za Svjetski dan muzike Andrej Gugnin u saradnji sa Kulturnim centrom. Posebno bih se zahvalila direktorici Kulturnog centra Radmili Radulović na njenoj stvarno ogromno iskrenoj podršci, i također i profesoru Mihajlu Lazarević, direktoru muzičke škole. Oni su mi stvarno velika podrška od samog početka i osnivanja festivala. Tako da, eto, malo skrenuk sa teme, ali hoću da kažem, vezano za zatvaranje festivala, taj koncert će biti u 9 časova, a nisam rekla za 18, taj koncert je u 8 časova.
0: U Crkvi Svetog Duha, je li
1: tako? Tako je.
0: Na festival stižu umjetnici različitih generacija i muzičkih senzibiliteta. Po čemu se ovogodišnji koncertni program razlikuje od prethodnih izdanja, ako se uopšte razlikuje po nečemu, ili je isti taj neka ideja ili koncept, i možemo li se osvrnuti malo i na prošlogodišnje izdanje festivala, koje je nekako proteklo, što bi se reklo, ispod radara, nismo ga nekako ispratili možda medijski dovoljno.
1: Prvo da se osvrnem na vaše prvo pitanje, vezano za samu ideju i koncept festivala, on je u principu vrlo jednostavan i držimo se istog tog nekog koncepta od početka. Imamo, dakle, kao što sam rekla, ta 3 segmenta: pijanističke koncerte, pijanističko takmičenje i masterclass radionice. To je nešto po čemu je ovaj festival i prepoznat i po čemu je jedinstven. I prvi je, moram naglasiti da je prvi pijanistički festival u Crnoj Gori ovakvog tipa, sa baš ta tri segmenta, tako da...
0: Da, ima i taj revijalni koncertni, a ima je, i takmičarski.
1: Tako je, i masterclass radionice, tako da, eto, drago mi je da smo nekako sve obuhvatili, jer ja, na primjer, pošto sam, jel te, pijanistkinja i kad sam bila i na studijama, kad sam bila i u srednjoj školi, nekako, kad god bih pošla na neki festival koji ima baš ova tri segmenta, ja bih se nekako osjećala kompletno kao umjetnik, kao pijanista, i uvijek mi je bilo divno gdje god bih pošla kad kažem da imaju ta sva tri segmenta, i nekako mi je to drago da smo to ostvarili ovdje u Crnoj Gori. Što se tiče drugog pitanja, vezano za prošlogodišnje izdanje, i u pravu ste, malo nekako možda i jeste prošlo ispod radara, mi nekako, kako da kažem, možda je to i naša greška, ipak treba prezentovati festival na način kako zaslužuje i kako mu dolikuje, ali evo, to ispravljamo ove godine.
0: To su ipak i počeci.
1: Tako je, tako je, još se učimo.
0: Festival se gradi.
1: Tako je, upravo.
0: Gala koncert na Svjetski dan muzike tradicionalno ima i posebnu simboliku.
1: Tako je. I meni je stvarno posebno drago da evo sad drugu godinu za redom imamo suradnju sa kulturnim centrom, i to negdje postaje jedna lijepa tradicija. I posebno mi je drago, eto, da ćemo imati pijanistu koji je zaista izuzetan, i sve moje kolege kad su čuli da dolazi da svira Andrej Gugnin, kako da kažem, to ih je posebno radovalo, pogotovo kolege koji su imali priliku i ranije da ga čuju i u Hrvatsku i tako dalje, onako svi su rekli da im je ostao neki, kako da kažem, poseban utisak nakon koncerta, i tako da, eto, posebno me raduje da ćemo imati priliku da ga ugostimo.
0: Rekli smo, paralelno sa koncertima odvija se i međunarodno pijanističko takmičenje. Što za vas predstavlja najveću vrijednost tog segmenta festivala? I kažimo, više od 50 mladih pijanista stiglo je iz različitih dijelova svijeta, i sama ta činjenica je svojevrsna pobjeda i za njih, ali i za vas.
1: Ja sam jako ponosna što već u trećoj ediciji imamo 50 kandidata sa svih strana svijeta, i nije to samo ta brojka 50, nego što je to 50 izuzetnih i kvalitetnih izvođača, pijanista, studenata, učenika. Moram naglasiti da je bilo preko 80 prijava, tako da ovo je po prvi put da u Crnoj Gori mi imamo priliku da ugostimo, kako da kažem, to su studenti sa Čajkovskim konzervatorijuma, sa, ne znam, Alfred Cortot, na primjer, iz Pariza, da sad ne nabrajam, ali stvarno jako, jako je visok nivo, i bio je stvarno visok kriterijum. Posebno me raduje što eto, imat ćemo priliku da ih ugostimo, i što se taj broj uvećava iz godine u godinu. To je samo pokazatelj da festival ide u dobrom pravcu. Najveću vrijednost takmičenja, kao i Montenegro Grand Prix nagrade, predstavlja snimanje CD-a sa KNS Classical. Prošle godine je to bila nagrada, i to se po prvi put desilo u Crnoj Gori, upravo ta saradnja sa KNS Classical, i drago mi je da se to nastavlja ove godine, i da smo dobili povjerenje od direktora Karle Salame, koji je prošle godine bio naš član žirija. Tako da naš pobjednik takmičenja, Faruk Alajči, je snimio CD Divine, koji je sad, na primjer, dostupen i na Spotify platformi i na drugim platformama. Tako da to je definitivno nešto najvrijednije po meni. Što se tiče takmičenja, tu su također i koncerti u saradnji sa, na primjer, Kristoforium organizacijom iz Hrvatske, koju predstavlja upravo Daniel Gašparović. Imamo također saradnju sa World Piano Teacher Association Spain, tu je predsjednik profesor Giuseppe Devastato. Faruk je dobio, na primjer, priliku da svira koncert u Leon ove godine, tako da hoću da kažem, i te koncertne nagrade su veoma, veoma vrijedne i bitne za njih. I pored toga, tu su naravno i vrijedne novčane nagrade, koje su također jako bitne.
0: A koliko je to bilo zahtjevno organizacijano?
1: Pa veoma. Ove godine smo malo i proširili tim, upravo iz tog razloga. Tako da imam stvarno veliku podršku od mog tima, Nema nas puno, ali kako da kažem, ono što bi rekli, to je mala ali odabrana ekipa, i to su sve posvećeni ljudi, vrijedni, sposobni, tako da eto, ide sve kako treba.
0: Master klas radionice vode profesori sa nekih od najprestižnijih svjetskih muzičkih institucija. Što mladi pijanisti mogu dobiti od takvog rada i koliko je važno da mladi umjetnici iz Crne Gore imaju priliku da na domaćem terenu rade sa profesorima koji dolaze iz Londona, Moskve i drugih velikih muzičkih centara?
1: Evo, kao što sam malo čas rekla, eto ja kad sam bila, na primjer, studentkinja, ja sam maštala da pođem na takve masterclass radionice kao i takmičenja, i to sve puno košta, a neko kad je srednja škola ili student, mislim, neko ko je nema možda baš uslove da pođe sad do Moskve ili do Londona, eto, nekako mi je posebno drago da smo mi uspjeli da dovedemo te ljude ovamo, da eto sad naši konkretno studenti i učenici i osnovnih i srednjih muzičkih škola imaju tu priliku da su nam tu, što kažete, na našem terenu.
0: Jeste. Kada ste pokretali Montenegro International Piano Festival, imali ste ideju da Crna Gora postane mjesto susreta umjetnosti, obrazovanja i međunarodne saradnje, to sam negdje pročitala. Da li danas osjećate da ta ideja dobija svoj puni oblik?
1: Pa mislim da da. I hvala vam eto što ste to pročitali, što ste me podsjetili na to. Ja se nadam da negdje eto ispunjavam očekivanja i svega toga što ste sad rekli.
0: Pored nastupa renomiranih umjetnika, u stvari se otvaraju vrata mnogim mladim umjetnicima i da napreduju i da se povezuju i umrežavaju sa različitim umjetnicima iz cijelog svijeta i sa različitim prilikama profesionalni.
1: Tako je. I, na primjer, ono što me posebno raduje je, kad ste već pomenuli mlade pijaniste koji dolaze na festival, ono što me posebno raduje što vidim da su, na primjer, da je dosta kandidata od prošle godine da su nam došli opet ove godine. Tako da, to nam je nekako isto pokazatelj da dobro radimo.
0: Kako ne, to je najbolja ocjena kada se ljudi vraćaju i kad imaju lijepi utisak, sa lijepim utiskom pođu i opet se vrate. Yes. To je najbolja ocjena.
1: Jeste, i baš smo dobili, i na primjer, nakon prošlogodišnjeg izdanja, tako lijepe poruke od učesnika. Onako vidi se da je stvarno iskreno i od srca, i eto, kao što je rekao, i vratili su nam se, i negdje vjerovatno i, mislim, opet i ove godine 50 kandidata, to je puno više u odnosu na prošlu godinu. Tako da vjerovatno su i oni razgovarali između sebe i pročulo se negdje. Tako da je to, kažem, sve jako, jako jedan dobar pokazatelj.
0: Da.
1: Što bih još naglasila je da je sjajna prilika za naše crnogorske pijaniste da imaju isto tako priliku da se umreže sa pijanistima upravo sa Royal College iz Londona, sa Čajkovskog. Mislim, to je stvarno, eto, po meni super i sjajno iskustvo za njih.
0: Sama prilika da nastupa se, nema ništa tako bez nastupa.
1: Tako je, apsolutno. Ja sam naglasila bih, inače ja sam ovdje završila srednju muzičku školu. Prvo sam učila u Podgoricu, pa sam se onda prebacila ovdje u Kotoru, u klasiku od profesorke Lidije Mulčanove, kojoj sam jako zahvalna za sve znanje, za svo znanje koje mi je prenijela. I stvarno, ja sam bila jako, jako srećna kad sam ovdje učila, u smislu koliko smo mi imali nastupa. To je stvarno bitno i za srednjoškolce i za studente, i posle se naravno to nastavilo i na muzičkoj akademiji na Cetinju, i gdje sam završila osnovne i specijalističke studije, i također na magistarske studije u Trstu, Italiju, i nakon toga na jedno kraće usavršavanje u La Coruña u Španiju, tako da znam po sebi koliko su nastupi bitni.
0: Kad smo kod vas, koliko vi danas nastupate?
1: Pošto sam prije neke možda 3-4 godine se vratila u Crnu Goru, kako sam osnovala festival, tako sam, kako da kažem, izgubila svoje vrijeme za vježbanje, a bez vježbanja se ne može ništa. Tako da negdje sam htjela da naučim i ovaj dio posla, Mislim da je to jako bitno. Tako da prve dvije godine su mi bile onako dosta zahtjevne i bila sam apsolutno posvećena samo festivalu. Prosto nekako sam željela da upoznam i taj segment rada. A sada već se polako i brižljivo pripremam za svoje doktorske studije. Polako se vraćam i svom vježbanju, jer to mora biti spremljeno naravno sve na jako, jako visokom nivou. Imam ogromnu odgovornost, pogotovo sada što sam direktor pijanističkog festivala, tu je dupla odgovornost. Tako da polako se vraćam svom vježbanju, a kako se proširio moj tim, tako se i meni sad negdje vraća mi se to moje vrijeme za mene i za moje vježbanje. A i do kraja godine bit će jedan uzbudljiv isto i jako značajan projekat gdje ću nešto, ajde kažem, interesantno ispremiti i odsvirati i snimiti, da polako radim i na tome, ali eto, o tom potom.
0: Ispratit ćemo vas.
1: Hvala puno.
0: Festival okuplja ljudi iz Europe, Azije, Sjeverne Amerike i regione, a muzika je danas jedan od najvažnijih kulturnih ambasadora Crne Gore, ali i svijeta, svjedočili smo po nekim iskorim dešavanjima.
1: Pa složila bih se sa vama, jer muzika je definitivno univerzalni jezik koji svi razumiju i mislim da mi imamo jako kvalitetne festivale ovdje u Crnoj Gori i mislim da imamo čime da se ponosimo i ja prva imam na koga i da se ugledam ovdje u Crnu Goru, pošto imam 32 godine i tu su moje kolege koje su dosta stariji, od kojih sam dobila i jako, kako da kažem, dobre i kvalitetne savjete i podršku. Eto, drago mi je da negdje svi zajedno doprinosimo kulturnom svijetu Crne Gore i pa ujedno i kulturnom turizmu koji je jako bitan. Nadam se da predstavljamo Crnu Goru na visokom nivou. To naglasila bih, na primjer, da smo prije nekih možda mjesec i po dana izašli u Pianist magazin, to je najcjenjeniji magazin za pijaniste u svijetu, tako da smo u cijelu Njemačku izašli i nekako posebno me raduje kada mi je stigao primjerak časopisa ovdje u Kotor. Kad sam listala magazin, kad sam vidjela, na primjer, da je upravo tu legendarni Siprijen Kacaris koji je nama otvorio festival i dolazio dvije godine za redom. Da je tu, na primjer, legenda pijanizma također Marta Argerić i ostali svi fenomenalni pijanisti, i tu se eto našao jedan Montenegro International Piano Festival i dobili smo onako dvije stranice pune i nakon toga je vidjeli smo i na našem web sajtu bilo ogromno interesovanje iz Njemačke. Tako da, eto, nekako kažem, mislim da i nadam se da ispunjavamo stvarno visoki nivo i standard što se tiče predstavljanja Crne Gore u svijetu.
0: Rekli smo do 21. je festival. Šta biste poručili publici koja možda još uvijek razmišlja da li da postane dio ove muzičke priče?
1: Ja bih pozvala sve građane i građanke Kotora da dođu na naše koncerte. To još jedno bih ponovila, dakle 18. i 21. juna. 18. je koncert u 8 časova, a 21. za Svjetski dan muzike u 9 časova. I eto, naglasila bih još jednom da je besplatan ulaz kao poklon građanima i također pozvala bih i također ljude iz drugih gradova Crne Gore da nam se pridruže, da dođu. Biće predivno.
0: Hvala Vasilisa. Što vi planirate ovog ljeta?
1: Pa evo, na primjer, pošto smo ove godine pomjerili festival za jun, pošto su prve dvije edicije bile u avgustu i nekako cijelo ljeto bi mi prošlo u organizaciji festivala. Sad kako je ovo jun mjesec, ja se nadam da, naravno, nakon festivala isto bit će dosta obaveza, ali nakon toga bit će radno u smislu, eto, kao što sam malo čas rekla, planiram nešto da snimim što se tiče i mog sviranja. Biće radno ljeto.
0: Ali opet opuštenije kad prođe festival.
1: Pa jest, biće lakše definitivno, pa eto, negdje već tradicionalno treću godinu za redom imam odmor samo u januaru, tako da cijela godina mi je nekako radna, ali mene to ispunjava, pogotovo kad se dese ti plodovi tog rada, to je nekako čovjeka najviše iznutra ispuni i mislim da je to nešto najbitnije. Taj januar mjesec kada dođe, odmorit će se.
0: A i svakako, jedan festival kad prođe, razmišlja se već o drugome.
1: I ono što mi je stvarno jako interesantno je da isto nakon prošlogodišnje edicije nama su se odmah bilo je veliko interesovanje pijanista da dođu da sviraju i koncerte i tako dalje, tako da upravo kako ste rekli sve vuče jedno drugo, tako da ja dočekam da vidim kako će sve vrata da nam se otvore za sljedeću ediciju. I kao što rekoh, to je prosto kad čovjek nekako radi svakog dana predano i kad se dese ti plodovi rada, onda se desi to jedno lijepo unutrašnje ispunjenje i onda se stvarno čovjeku nekako lijepo otvaraju vrata i onda to sve nekako ima smisla.
0: Hvala vam Vasilisa što ste bili danas sa nama. Mi želimo uspješan festival i želimo da vam se sva vrata otvore na koja pokucate i koje želite da otvorite.
1: Pa ja, hvala vam najljepše stvarno i hvala vam na ovom predivnom intervju.
0: Hvala. Poštovani slušaoci, bila je ovo Vasilisa Lopušina, osnivačica, generalna i umjetnička direktorica Montenegro International Piano Festivala. Pred nama su još festivalski dani tokom kojih će Kotor biti mjesto susreta izuzetnih umjetnika, mladih talenata i publike koja prepoznaje vrijednost vrhunske muzike. Festival nas još jednom podsjeća da kultura nije samo program koji pratimo, već prostor dijaloga, učenja i povezivanja ljudi bez obzira na granice i jezike. Hvala vam što ste bili uz Radio Kotor, pratite festivalska dešavanja i budite dio priče koju ovih dana u našem zalivu ispisuje muzika. Prijatan ostatak dana.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
1: Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefon 069-238-486 032-330-843. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put. Kontakt telefon 069-238-486 i 032-330-843. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Pozovite 067-014-367. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, e-mail niksantrade@tcom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac, kontakt telefon 069-317-653, e-mail niksantrade@tcom.me. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava potrebni

V&R Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, email vrdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514. V&R Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje. Telefon za informacije 068 819 514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, email komunalnokotor@tcom.me. raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Kic Budo Tomović u Podgorici ove godine praznik muzike obilježit će koncertom Randoma i grupe Who See, koji će biti održan u nedjelju 21. juna u velikoj sali Kica u 20 sati. Podsjećamo da je praznik muzike Fête la Musique ustanovljen u Francuskoj na inicijativu ministra kulture Jacques Langa i muzičara Maurice Fleyrea, a prvi put je realizovan u Parizu 1982. godine. Manifestacija se brzo proširila van granica Francuske i dobila međunarodni karakter. News. Jedan od najcjenjenijih MC izvođača na Balkanu, Podgoričanin Random, vlasnik je tri Rap Skills titule i autor je brojnih EP i LP izdanja, kako samostalno, tako i kao član grupe JJ Okocha. Njegovi solo albumi Origano i Eo Vigi stekli su kultni status i pobrali odlične reakcije publike i kritike, što se očekuje i od novog albuma Izabrani ljekar, koji je u pripremi. News. Tokom više od 20 godina karijere, bokeška klapa Who See objavila je 5 studijskih albuma i osvojila publiku širom Crne Gore i regiona. Njegov jedinstveni spoj hip-hopa, humora, mediteranskog duha i društvene satire iznjedrio je pjesme koje su postale nezaobilazni dio regionalne muzičke scene. Dobitnici su i brojnih regionalnih priznanja. Ovaj muzički događaj sufinansiran je od strane Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM i dio je manifestacije Crnogorsko kulturno ljeto.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom junskom i posljednjem izdanju liste Montenegro Top 5 u prvoj polovini ove 2026. godine nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa potpuno drugačiji u odnosu na proteklu sedmicu, s tim da je jedna pozicija ista. Da li je broj 1? Ostaje da se vidi. Na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog Tamara Živković i naša eurovizijska numera Nova Zora. Na četvrtom u skoku sa petog pjesma Kamen koju izvode DJ Mono, Konstrakta i Husi. Na trećem je i dalje Luka Radović sa pjesmom Haos. Na drugom u padu sa prošlonedeljnog prvog mjesta Zeko i Volio bih. A sada je na prvom mjestu po prvi put prošlonedeljni vice šampion Rotko Stewart i pjesma Muzičar amater. Pomenimo i to da je Rotko Stewart, učesnik ovogodišnjeg CMC festivala, o čemu ćete čuti malo kasnije kada krene najava ove muzičke smotre u Vodicama. Naredne sedmice slušat ćete najveće EXIO hitove tokom proljeća 2026. A za 28. jun zakazujemo prvu Montenegro Top 10 listu za prvu polovinu ove godine.

I ovog tjedna donosimo pregled novih pjesama koje će se naći na CMC festivalu drugog vikenda u lipnju. Uz legende poput Željka Bebeka, Crvene jabuke i Džeronima, ovaj festival donosi i svježa lica, koja će se na Vodičkoj pozornici iskušati prvi put.

0: ti više tu. Već svi dobro znamo da CMC festival u Vodicama ne prolazi bez legendarnog Željka Bebeka i njegovog sina Zvone. Željko Bebek već više od 5 desetljeća simbolizira vrhunsku glazbu i bezvremenske hitove, a jedan takav izvešće i u Vodicama.
1: Ja kao glazbenik sa velikim užitkom dolazim i čak sam dobio i neku plaketu koja je zvala legenda CMC festivala i to je na određen način nešto što možda nisam u životu planirao, ali mi se dogodilo i taj događaj smatram vrlo slatkim, vrlo vrijednim i drago mi je što me zovu legendom.
0: Pjesmom će poručiti Voli me do neba, a vodička publika to i čini.
1: Ove godine ja dolazim sa pjesmom koju sam radio u suradnji sa mojim Zvonom i sa jednom sjajnom ekipom koja živi na Norveškoj. Pa smo svi zajedno onako utjecali jedne druge da pjesma koja se zove Voli me dobije jedan svjetski ili evropski moderni zvuk.
0: Željko Bebek s pravom nosi titulu Legenda festivala, a to mu je priznanje dodijeljeno 2023. godine.
1: Pa prozvali su mi legendom zato što sam pokazao da sam uvijek oduševljen doći na taj CMC festival do koga svi držimo, koji nam služi zapravo da bar imamo put godišnje svi zajedno kažemo da dajemo doprinos hrvatskoj glazbi. A osim toga, Vodice su prekrasan grad, jedan biser na Jadranu, pa je zbog toga lijepo imati razlog što si u Vodicama.
0: Ljetna atmosfera u Vodicama bit će idealna za nastup Željka Bebeka, čija energija i karizma na pozornici uvijek garantiraju večer ispunjenu dobro.

0: Ove godine na CMC festival u Vodicama stiže Geronimo, koji će s legendarnom crvenom jabukom zapjevati pjesmu Zoro bijela. Iza crvene jabuke je 40 godina karijere, a svaka njihova pjesma, bila ona brža ili balada, vrlo brzo pronađe put do srca publike.
1: Mi radimo pjesme bez predumišljaja, kog će biti klikova, kog će biti asfaltna stranica, kog će biti arena, dakle...
0: Tople ljetne večeri u Vodicama poslužit će kao savršena kulisa za nastup Crvene jabuke i Geronima, poznatih po snažnim emocijama od samih početaka karijere.
1: Kako smo tad razmišljali, bili smo isto, dakle, to kako smo krenuli muziku, to je zahvaljujući Sarajevu, koje je moj doba su tamo hodali, Zavko Čolička, malo Mateno, Bijelo dugme, Indeksi, tako da, imaš tako okruženje, svaki dan da je on ti neki taj svjetonazor stave u glavu da nema popularni zvijezde su nebu, ljudi hodaju zemljom, to ti je to.
0: Nova pjesma Zoro bijela donosi emotivnu priču o neostvarenim željama, neuzvrćenoj ljubavi i potrazi za srećom, koje se možda pronađe upravo u Vodicama.

0: Vrhunsku zabavu na CMC festivalu u Vodicama osigurat će grupa Boss, koja će publici objasniti što znači izraz "Ma nemoj me", po kojem su nazvali pjesmu.
1: Pjesma je nastala u suradnji našeg producenta Tomija Božikovića i tekstopisca i skladatelja Dragana Brajovića Braje. To je već druga pjesma u njihovom duo kombinaciji. Mi isto tako radimo sve naše sami. Pjesma govori o odnosu muškarca i žene. Kad dođe malo do svađe, pa muškarac želi ženi reći da ga malo ostavi na miru i da je on dobar čovjek i da on ne zaslužuje tretman koji je dobio u tom momentu.
2: Zato i onda kaže, ma nemoj me.
0: Njihova pozitivna vibra i zarazni ritam pjesme zasigurno će rasplesati Vodice.
2: Top, stvarno, to je po meni najjači festival trenutno u Hrvatskoj, sa najboljim izvođačima, sa brojnom publikom, domaćom, stranaca, tu ima, Vodice su same po sebi biser našeg Jadrana, tako da očekujemo stvarno dobro zabavu.
0: Splitskim majstorima zabave ovo će biti prvi put da se iskušaju u festivalskoj večeri.
1: Drago nam je što je u Dalmaciji festival, tu smo doslovno ko doma i eto, jedva čekamo nastupati u kratkim rukavima, malo nam je neobisno jake te nositi.
2: Pa evo, mi smo se baš protekle godine družili, to je prošli festival smo bili u Vodicama, svirali smo after party, službeni bili, nismo se nadali da ćemo se ove godine družiti, priželjkivali smo druženje na velikoj bini, eto, to nas je i ostvarilo.

0: tvoja. Prvi put će se, i to sa svojim debitantskim singlom, publici na CMC festivalu predstaviti mlada glazbenica Ema.
1: Pa iskreno, ja sam svake godine prisutna na CMC festivalu u Vodicama, već zadnje zapravo 3-4 godine stalno sam tamo i uvijek pratim to, lijepo mi je, zabavno mi je, pa eto, ništa manje ne očekujem i ove godine, da će biti super atmosfera, da ćemo se zabaviti, da ćemo lijepo pjevati, veselim se nastupati prvi put tamo, tako da eto, mislim da će biti super.
0: U Vodice dolazi s pjesmom Bježiš od mene, a publici će pokazati kako to izgleda boriti se za pravu ljubav.
1: To mi je prva pjesma, odabrala sam tu pjesmu jer mi se jako sviđa o čemu govori, a govori zapravo o ljubavi, o borbi za ljubav. Neko bježi, ali ne želi bježati, ali želi ostati, ne želi. Zapravo je komplicirana, ali je jednostavna i nekako govori o borbi za ljubav, što je meni isto jako bitno. Ja volim ljubav i volim se boriti za ljubav, pa eto, nekako mi je i pasala ta pjesma da se pojavim prvi put s njom.
0: Iako će prvi put nastupiti na festivalu, do sada ga je redovito pratila iz publike.
1: Ja jako volim Vodice, tamo sam 3 sezone ljetovala, radila, jako volim te ljude. Ne znam, lijepo mi je mjesto, mirno je, a opet ima puno turista. Ima neki balans i mirno i turističko mjesto. Volim tu obalu, volim te ljude, ne znam, lijepo mi je tamo, stvarno volim Vodice.

CMC festival i ove godine u Vodice donosi pregršt novih pjesama, ljetne atmosfere i dobro poznate festivalske energije. Na vodičku pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske i regije. Uz legendarnog Vladu Kalembera i njegova Srebrna krila, publici će se predstaviti slovenske glazbenice Martina Schwab i Maraja, kao i tamburaši džentlmeni koji gdje god dođu podignu atmosferu.

0: legendarno ime domaće glazbene scene Vlado Kalember i njegova Srebrna krila ponovno stižu na CMC festival. Njihove pjesme publika desetljećima pjeva u glas, a svaki njihov nastup donosi posebnu emociju.
1: Ja se osjećam na 20% vodičanom. Meni to drag, drag grad jako, pa kad dođem dolje ću vidjeti te ljude koje znam.
0: Vodice i CMC festival za Vladu Kalembera i Srebrna krila uvijek imaju posebnu atmosferu, a ove godine dolaze i s posebnom pjesmom, naziva Ljubav ima dva života, koja je ujedno i naslovna pjesma njihovog aktualnog albuma.
1: Sve je nekako... dođemo, proba, nastup, večera, spavanje, druga proba i tako, i nastup.
0: Bezvremenski hitovi, emocija i publika koja pjeva u glas. Upravo to i ove godine na CMC festival donose Vlado Kalember i Srebrna krila.

0: Na CMC festival u Vodice vraća se Martina Švab, koja publici donosi pjesmu Napila se duša moja.
1: To je pjesam Napila se duša moja, autor je Dušan Bačić. Jaz mislim, da Dušana vsi zelo, zelo dobro poznate. Je pa to taka lahkotna, poletna glasba, taka muska, ob kateri se lahko zaljubite.
0: Prošle godine prvi se put predstavila na ovom festivalu, tada u duetu s Martinom Žuncom. A ove godine na pozornicu CMC festivala staje samostalno.
1: Vodice su top. Če bi imela možnost, bi se preselila u Vodice.
0: Martina će u Vodicama publici prenijeti emociju svoje pjesme i poruku svim zaljubljenima. Baš

0: Iz susjedne Slovenije na Vodičku pozornicu po prvi puta stiže Maraja, koja na ovogodišnji CMC festival donosi pjesmu Alu Alu, koja je nastala u suradnji s Rejom.
1: To je jedna posebna pjesma koja priča o svim

0: si, tako da smo četvrti put kod vas i stvarno se veselimo.
1: Da, uvijek si uzimamo par dana, odnosno cijeli vikend, da se podružimo s prijateljima, da napravimo si jedan lijepi izlet i lijepi recimo pre odmor prije ljeta. Da.

Ovog vikenda Vodice će ponovno živjeti u ritmu CMC festivala. Publiku očekuju brojni izvođači, nove pjesme i prava ljetna atmosfera. Na festivalskoj pozornici predstavit će se Sena M, Alka Vujica i Rotko Stewart, te brojni drugi glazbenici.

0: Scena M, jedno od najprepoznatljivijih imena domaće dance scene, na CMC festival donosi energiju koja je obilježila 90. i osvojila generacije publike. Njegovi hitovi i danas pune plesne podije, a među njima će svoje mjesto pronaći i nova pjesma AI.
1: Vjerojatno svi smo dobili nekakve ljubavne prevare preko interneta, zaljubljivali se. Ja imam prijatelja koji bogatstvo dao osobi koji nikad nije sreo i tako dalje, i tako da u toj pjesmi se kaže neću curu što se puni na struju.
0: Nastup u Vodicama donosi spoj nostalgije i moderne produkcije uz zanimljivu koreografiju koju je već uvježbao za pozornicu.
1: Evo, to je jedna interesantna tema, odlična koreografija gdje ću probati uvijek na svakom koncertu da publika skupa sa mnom to pleše, to je da ja kažem AI, gdje sa rukama u principu pokazujem slova.
0: Pjesmom AI se na M potvrđuje aktualnost svojih stihova.
1: Tu ja malo ismijavam AI i kad sam tražio nekakvu pomoć, ja sam AI pitao kako da ga ismijavam, pa mi je pomagao.
2: Sve što imam, cash, kripto, što god prima. Mislio sam njoj sam bitan, ali je ona algoritam. Tražio sam nježni stisak, a ostao mi samo vrisak.

0: Jedna od najprepoznatljivijih autorica i glazbenica domaće scene, Alka Vujica, i ove godine stiže u Vodice s novim hitom naziva Bela moja.
1: Kažu da je na tragu čak ono hitova poput Lažima otkad te nema. I ja vjerujem, ima stvarno je zarazna pjesma, super je tekst, onako emotivan je. Ne znam kako, ja sam napisala to, a opet kad slušam pjesmu, onako mi za suze oči, ima neku tu ljepotu.
0: Alka svojim nastupom uvijek raspleše publiku, a CMC festival je odlično mjesto za zabavu i ples do jutra.
1: I odlučila sam da, evo, odem na CMC festival jer volim CMC festival i mislim da je to izvrstan ono festival za promoviranje ljetnih pjesama. Eto ga. Volim se družiti sa kolegama, volim te naše muzičarske ono, družbe, i to je uvijek lijepo. Uvijek se dogovorimo oko nekih dueta koje nikad ne ostvarimo, kao što smo se na prošlom Žera i ja dogovorili da ćemo snimiti duet. Ali ga još nismo snimili, ali valjda hoće.
2: Dok sam vjeri, da, dozvoli.
1: Da.
0: Vodice će tako još jednom imati priliku uživati u nastupu glazbenice koja je obilježila domaću glazbenu scenu svojom prepoznatljivom energijom i uvijek iskrenim stihovima.

0: To je jedna od neobjavljenih pjesama sa još neobjavljenog prvog albuma Rodka Stewarta. Jedna autobiografska pjesma, u isto vrijeme i tužna i vesela. Može se slobodno reći jedna dvolična pjesma. Mi u Vodice nismo bili nikad. Tako da o Vodicama ćemo u Vodica.
1: Sami sebe nazvali su virtualnim junacima, a ako ih budete pozorno gledali, možda otkrijete tko se skriva iza maske. Naše izvođače očekuje dobra zabava i na ovogodišnjem velikom after partiju.
0: Ne bi se mi vama miješali u organizaciju, sigurni smo da ćete vi to znati vrlo dobro da uradite i bez nas. Tako da vidimo se u Vodicama.
1: Ovog vikenda u Vodicama vas očekuju dva dana ispunjena vrhunskim nastupima i odličnom atmosferom. CMC Festival donosi bogat program za sve ljubitelje domaće glazbe.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Radio Kotor. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Dragi slušalci i slušateljke, dobrodošli u Ljetnje priče. Današnje izdanje emisije Ljetnje priče uredila i vodi Nataša Janović.

0: Junije mjesec u kojem Boka osim ljepotom svojih pejzaža govori i jezikom umjetnosti. Upravo ovih dana traje Montenegro International Piano Festival, manifestacija koja je za relativno kratko vrijeme izrasla u značajnu međunarodnu platformu susreta vrhunskih umjetnika, pedagoga i mladih talenata iz različitih krajeva svijeta. Nakon svečanog otvaranja pred publikom su još dani ispunjeni koncertima renomiranih pijanista, međunarodnim takmičenjem, masterclass programima i brojnim susretima koji potvrđuju da muzika ostaje jedan od najuniverzalnijih jezika savremenog svijeta. O viziji festivala, umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom Montenegro International Piano Festivala, Vasilisom Lopušinom. Vasilisa, dobar dan, dobrodošli u studio Radio Kotora.
1: Dobar dan i hvala vam najljepše na pozivu i na ovako divnoj najavi.
0: Jeste prvi put u studiju Radio Kotora?
1: Prvi put.
0: Drago mi je. Festival je otvoren nastupom mlade pijanističke zvijezde Eve Gevorgian. Zašto je baš ona bila pravi izbor da simbolično označi početak ovogodišnjeg izdanja? Izdanja u Herceg Novom, jel tako je otvoreno?
1: Tako je. Pa eto, prošle godine, na primjer, otvaranje bilo na Forca Cook amfiteatru, budući da je naziv festivala Montenegro International Piano Festival, tu dajemo sebi slobodu da, što se tiče MIP gala koncerata, i želja nam je i radimo predano na tome da se koncerti rade po cijeloj Crnoj Gori. Budući da festival ima tri segmenta, znači MIP gala koncerte, pijanističko takmičenje sa glavnom nagradom Montenegro Grand Prix, kao i masterclass radionice. Što se tiče, dakle, takmičenja i masterclass radionica, to se održava u Kotoru, kao i koncerti, naravno, ali upravo zbog toga što želimo da se prošire koncerti po cijeloj Crnoj Gori, upravo zato se i dogodio koncert u Herceg Novom u hotelu Lazure. Tako bih da posebnu zahvalnost za ovo veličanstveno otvaranje festivala dugujemo porodici Hamović, kao i opštini Herceg Novi i turističkoj organizaciji Herceg Novi. Također našem glavnom pokrovitelju, Ministarstvu kulture i medija, također za naš program u Kotor, dugujemo veliku zahvalnost opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, koja nas podržava od samog početka, od prve edicije festivala, također Elektroprivredi Crne Gore i Morskom dobru. Što se tiče Eve, posebno nam je drago da smo imali priliku da je ove godine ugostimo. Eva je zaista fenomenalna i briljantna pijanistkinja i zaista zvijezda, i ona je ujedno i učenica profesorke Natalije Trul, koja je naša predsjednica žirija za ovogodišnje takmičenje, a također je bila i za prošlogodišnju ediciju. Tako da nas to posebno raduje da, eto, nam profesorka je došla po drugi put u Crnu Goru i posebno je se dopada Kotor, tako da, eto, stvarno smo počastvovani što imamo tu priliku i da je ugostimo i da nam bude predsjednica žirija.
0: Koliko je članova žirija?
1: Ovogodišnji žiri ima 5 članova, to su Daniel Gašparović, koji je ujedno i moj zamjenik kao umjetnički direktor, on je inače hrvatski pijanista i također menadžer za klasičnu muziku, profesor Giuseppe Devastato, on je italijanski pijanista, on radi na Univerzitetu Alfonso u Madridu, onda profesor Ian Jones sa Royal College iz Londona, on je zamjenik šefa katedre klavirskog odsjeka na tom koleđu i dolazi po prvi put u Crnu Goru i to nas zaista isto također posebno raduje, i također profesorka Denise Lutgen sa Univerziteta iz Amsterdama i, kao što sam malo čas spomenula, naša predsjednica žirija profesorka Natalija Trul sa Čajkovskog konzervatorijuma.
0: Lijepo. Vasilisa, koliko je važno da već na samom početku festivala publici pošaljete poruku o umjetničkim standardima i viziji koju festival njeguje?
1: Mislim da je to veoma važno i mislim da smo negdje od prve edicije postavili neki, ajde da kažem, visoki standard, budući da smo imali za otvaranje prve edicije festivala legendarnog Siprijena Kacarisa, tako da moramo, dužni smo negdje da održimo taj nivo. I mislim da smo ove godine apsolutno ispoštovali taj nivo i sa članovima žirija i sa umjetnicima, sa pijanistima i sa profesorima koji će držati masterclass, tako da jako sam zadovoljna kako se to sve razvija i u kojem pravcu ide, i mislim da smo onako postavili dobre temelje.
0: Nismo rekli, ovo je treće, jel tako, izdanje festivala?
1: Tako je, ovo je treća edicija i meni je stvarno posebno drago da smo stigli do treće edicije, jer to nije ni malo lako. Tako da ove godine simbolično imamo i 3 koncerta, pošto je to treća edicija, i također naglasila bih da za ovogodišnje izdanje zajedno sa mojim timom donijeli smo odluku da budu besplatni koncerti, i također povodom jubileja da to bude poklon građanima Crne Gore.
0: Prekrasno. Pred nama je, kao što smo rekli, nekoliko festivalskih dana. Festival traje do...
1: Festival je od 15. do 21. juna. Imaćemo ovdje u Kotoru 2 koncerta. Čeka nas koncert jednog mladog pijaniste koji je inače pobjednik Ricard Vinjes takmičenja iz Španije. Sa njima smo imali kolaboraciju prošle godine i sad njihov pobjednik takmičenja dolazi da svira kod nas, a naš pobjednik prošlogodišnji Faruka Lajči ide da svira kod njih.
0: Koncert, razmjena.
1: Tako je. Samo što će taj njihov koncert, to jest njegov, biti u januaru. A što se tiče ovog mladog pijaniste Huang Fang Yang, on je onako jako interesantan, inače mladi pijanista. Svirat će taj klasični repertoar, ali ujedno on voli i tu komunikaciju sa publikom, u smislu, na primjer, obrati se publici i onda ih pita neku pop pjesmu da mu, na primjer, predlože, i onda on napravi fugu od toga, što je stvarno jako, jako interesantno. Tako da mislim da će jako biti lijep i interesantan taj koncert, tako da pozivam sve građane da dođu. A što se tiče koncerta zatvaranja, MIP Gala koncert 21. juna, to je za Svjetski dan muzike Andrej Gugnin u saradnji sa Kulturnim centrom. Posebno bih se zahvalila direktorici Kulturnog centra Radmili Radulović na njenoj stvarno ogromno iskrenoj podršci, i također i profesoru Mihajlu Lazareviću, direktoru muzičke škole. Oni su mi stvarno velika podrška od samog početka i osnivanja festivala. Tako da, malo skrenuk sa teme, ali hoću da kažem, vezano za zatvaranje festivala, taj koncert će biti u 9 časova, a nisam rekla za 18, taj koncert je u 8 časova.
0: U Crkvi Svetog Duha, jel da?
1: Tako je.
0: Na festival stižu umjetnici različitih generacija i muzičkih senzibiliteta. Po čemu se ovogodišnji koncertni program razlikuje od prethodnih izdanja, ako se uopšte razlikuje po nečemu, ili je isti taj neka ideja ili koncept, i možemo li se osvrnuti malo i na prošlogodišnje izdanje festivala, koje je nekako proteklo, što bi se reklo, ispod radara, nismo ga nekako ispratili možda medijski dovoljno.
1: Prvo da se osvrnem na vaše prvo pitanje, vezano za samu ideju i koncept festivala, on je u principu vrlo jednostavan i držimo se istog tog nekog koncepta od početka. Imamo, dakle, kao što sam rekla, ta 3 segmenta: pijanističke koncerte, pijanističko takmičenje i masterclass radionice. To je nešto po čemu je ovaj festival i prepoznat i po čemu je jedinstven. I prvi je, moram naglasiti da je prvi pijanistički festival u Crnoj Gori ovakvog tipa, sa baš ta tri segmenta, tako da...
0: Da, ima i taj revijalni koncertni, a ima je, i takmičarski.
1: Tako je, i masterclass radionice, tako da, eto, drago mi je da smo nekako sve obuhvatili, jer ja, na primjer, pošto sam, jel te, pijanistkinja i kad sam bila i na studijom, i kad sam bila i u srednjoj školi, nekako, kad god bih pošla na neki festival koji ima baš ova tri segmenta, ja bih se nekako osjećala kompletno kao umjetnik, kao pijanista, i uvijek mi je bilo divno gdje god bih pošla kad kažem da imaju ta sva tri segmenta, i nekako mi je to drago da smo to ostvarili ovdje u Crnoj Gori. Što se tiče drugog pitanja, vezano za prošlogodišnje izdanje, i u pravu ste, malo nekako možda i jeste prošlo ispod radara, mi nekako, kako da kažem, možda je to i naša greška, ipak treba prezentovati festival na način kako zaslužuje i kako mu dolikuje, ali evo, to ispravljamo ove godine.
0: To su ipak i počeci.
1: Tako
0: počeci
1: je, tako je, još se učimo.
0: Festival se gradi.
1: Tako je, upravo.
0: Gala koncert na Svjetski dan muzike tradicionalno ima i posebnu simboliku.
1: Tako je. I meni je stvarno posebno drago da evo sad drugu godinu za redom imamo suradnju sa Kulturnim centrom, i to negdje postaje jedna lijepa tradicija. I posebno mi je drago, eto, da ćemo imati pijanistu koji je zaista izuzetan, i sve moje kolege kad su čuli da dolazi da svira Andrej Gugnin, kako da kažem, to ih je posebno radovalo, pogotovo kolege koji su imali priliku i ranije da ga čuju i u Hrvatsku i tako dalje, onako svi su rekli da im je ostao neki, kako da kažem, poseban utisak nakon koncerta, i tako da, eto, posebno me raduje da ćemo imati priliku da ga ugostimo.
0: Rekli smo, paralelno sa koncertima odvija se i međunarodno pijanističko takmičenje. Što za vas predstavlja najveću vrijednost tog segmenta festivala? I kažimo, više od 50 mladih pijanista stiglo je iz različitih dijelova svijeta, i sama ta činjenica je svojevrsna pobjeda i za njih, ali i za vas.
1: Ja sam jako ponosna što već u trećoj ediciji imamo 50 kandidata sa svih strana svijeta, i nije to samo ta brojka 50, nego što je to 50 izuzetnih i kvalitetnih izvođača, pijanista, studenata, učenika. Moram naglasiti da je bilo preko 80 prijava, tako da ovo je po prvi put da u Crnoj Gori mi imamo priliku da ugostimo, kako da kažem, to su studenti sa Čajkovskim konzervatorijuma, sa, ne znam, Alfred Cortot, na primjer, iz Pariza, da sad ne nabrajam, ali stvarno jako, jako je visok nivo, i bio je stvarno visok kriterijum. Posebno me raduje što eto, imat ćemo priliku da ih ugostimo, i što se taj broj uvećava iz godine u godinu. To je samo pokazatelj da festival ide u dobrom pravcu. Najveću vrijednost takmičenja, kao i Montenegro Grand Prix nagrade, predstavlja snimanje CD-a sa KNS Classical. Prošle godine je to bila nagrada, i to se po prvi put desilo u Crnoj Gori, upravo ta saradnja sa KNS Classical, i drago mi je da se to nastavlja ove godine, i da smo dobili povjerenje od direktora Karle Salame, koji je prošle godine bio naš član žirija, tako da naš pobjednik takmičenja Faruk Alajči je snimio CD Divine, koji je sad, na primjer, dostupen i na Spotify platformi i na drugim platformama. Tako da to je definitivno nešto najvrijednije po meni. Što se tiče takmičenja, tu su također i koncerti u saradnji sa, na primjer, Kristoforium organizacijom iz Hrvatske, koju predstavlja upravo Daniel Gašparović. Imamo također saradnju sa World Piano Teacher Association Spain, tu je predsjednik profesor Giuseppe Devastato. Faruk je dobio, na primjer, priliku da svira koncert u Leon ove godine, tako da hoću da kažem, i te koncertne nagrade su veoma, veoma vrijedne i bitne za njih. I pored toga, tu su naravno i vrijedne novčane nagrade, koje su također jako bitne.
0: A koliko je to bilo zahtjevno organizaciono?
1: Pa veoma.

0: imaju priliku da na domaćem terenu rade sa profesorima koji dolaze iz Londona, Moskve i drugih velikih muzičkih centara.
1: Evo, kao što sam malo čas rekla, eto ja kad sam bila, na primjer, studentkinja, ja sam maštala da pođem na takve masterclass radionice kao i takmičenja, i to sve puno košta, a neko kad je srednja škola ili student, mislim, neko ko je nema možda baš uslove da pođe sad do Moskve ili do Londona, eto, nekako mi je posebno drago da smo mi uspjeli da dovedemo te ljude ovamo, da eto sad naši konkretno studenti i učenici i osnovnih i srednjih muzičkih škola imaju tu priliku da su nam tu, što kažete, na našem terenu.
0: Jeste. Kada ste pokretali Montenegro International Piano Festival, imali ste ideju da Crna Gora postane mjesto susreta umjetnosti, obrazovanja i međunarodne saradnje, to sam negdje pročitala. Da li danas osjećate da ta ideja dobija svoj puni oblik?
1: Pa mislim da da. I hvala vam eto što ste to pročitali i što ste me podsjetili na to. Ja se nadam da negdje eto ispunjavam očekivanja i svega toga što ste sad rekli.
0: Pored nastupa renomiranih umjetnika, u stvari se otvaraju vrata mnogim mladim umjetnicima i da napreduju i da se povezuju i umrežavaju sa različitim umjetnicima iz cijelog svijeta i sa različitim prilikama profesionalnim.
1: Tako je, tako je. I, na primjer, ono što me posebno raduje je, kad ste već pomenuli mlade pijaniste koji dolaze na festival, ono što me posebno raduje je što vidim da su, na primjer, da je dosta kandidata od prošle godine da su nam došli opet ove godine. Tako da, eto, to nam je nekako isto pokazatelj da dobro radimo.
0: Kako ne, to je najbolja ocjena kada se ljudi vraćaju i kad imaju lijepi utisak, sa lijepim utiskom pođu i opet se vrati. Yes. To je najbolja ocjena.
1: Jeste, i baš smo dobili, i na primjer, nakon prošlogodišnjeg izdanja, tako lijepe poruke od učesnika. Mm-hmm. Onako vidi se da je stvarno iskreno i od srca, i eto, kao što je rekao, i vratili su nam se, i negdje vjerovatno, i mislim, opet je ove godine 50 kandidata, to je puno više u odnosu na prošlu godinu, tako da vjerovatno su i oni razgovarali između sebe i pročulo se negdje, tako da je to, kažem, sve jako, jako jedan dobar pokazatelj.
0: Da.
1: Što bih još naglasila je da je sjajna prilika za naše crnogorske pijaniste da imaju isto tako priliku da se umreže sa pijanistima, upravo sa Royal College iz Londona, sa Čajkovskog. Mislim, to je stvarno, eto, po meni super i sjajno iskustvo za njih.
0: Sama prilika da nastupa se, nema ništa
1: tako
0: bez
1: je.
0: Nastupa.
1: Tako je, apsolutno. Ja sam naglasila bih, inače ja sam ovdje završila srednju muzičku školu. Prvo sam učila u Podgoricu, pa sam se onda prebacila ovdje u Kotoru, u klasi kod profesorke Lidije Mulčanove, kojoj sam jako zahvalna za sve znanje, za svo znanje koje mi je prenijela. I stvarno, ja sam bila jako, jako srećna kad sam ovdje učila, u smislu koliko smo mi imali nastupa. To je stvarno bitno i za srednjoškolce i za studente, i posle se naravno to nastavilo i na muzičkoj akademiji na Cetinju, i gdje sam završila osnovne i specijalističke studije, i također na magistarske studije u Trstu, Italiju, i nakon toga na jedno kraće usavršavanje u La Coruña u Španiju, tako da znam po sebi koliko su nastupi bitni.
0: Kad smo kod vas, koliko vi danas nastupate?
1: Pošto sam prije neke možda 3-4 godine se vratila u Crnu Goru, kako sam osnovala festival, tako sam, kako da kažem, izgubila svoje vrijeme za vježbanje, a bez vježbanja se ne može ništa. Tako da negdje sam htjela da naučim i ovaj dio posla. Mislim da je to jako bitno. Tako da prve dvije godine su mi bile onako dosta zahtjevne i bila sam apsolutno posvećena samo festivalu. Prosto nekako sam željela da upoznam i taj segment rada. Sada već se polako i brižljivo pripremam za svoje doktorske studije. Polako se vraćam i svom vježbanju, jer to mora biti spremljeno naravno sve na jako

0: jako visokom nivou, imam ogromnu odgovornost, pogotovo sada što sam direktor pijanističkog festivala, tu je dupla odgovornost, tako da polako se vraćam svom vježbanju, a kako se proširio moj tim, tako se i meni sad negdje vraća mi se to moje vrijeme za mene i za moje vježbanje, a i do kraja godine bit će jedan uzbudljiv isto i jako značajan projekat gdje ću nešto, ajde kažem, interesantno ispremiti, odsvirati i snimiti, da polako radim i na tome, ali eto, o tom potom.
1: Ispratit ćemo vas.
0: Hvala puno.
1: Festival okuplja ljudi iz Europe, Azije, Sjeverne Amerike i regione, a muzika je danas jedan od najvažnijih kulturnih ambasadora Crne Gore, ali i svijeta, svjedočili smo po nekim iskorim dešavanjima.
0: Pa složila bih se sa vama, jer muzika je definitivno univerzalni jezik koji svi razumiju i mislim da mi imamo jako kvalitetne festivale ovdje u Crnoj Gori i mislim da imamo čime da se ponosimo. I ja prva imam na koga i da se ugledam ovdje u Crnu Goru, pošto imam 32 godine i tu su moje kolege koje su dosta stariji, od kojih sam dobila i jako, kako da kažem, dobre i kvalitetne savjete i podršku. Eto, drago mi je da negdje svi zajedno doprinosimo kulturnom svijetu Crne Gore i pa ujedno i kulturnom turizmu koji je jako bitan. Nadam se da predstavljamo Crnu Goru na visokom nivou. To naglasila bih, na primjer, da smo prije nekih možda mjesec i po dana izašli u Pianist magazin. To je najcjenjeniji magazin za pijaniste u svijetu, tako da smo u cijelu Njemačku izašli. I nekako posebno me raduje kada mi je stigao primjerak časopisa ovdje u Kotor. Kad sam listala magazin, kad sam vidjela, na primjer, da je upravo tu legendarni Ciprijan Kacaris koji je nama otvorio festival i dolazio dvije godine za redom. Da je tu, na primjer, legenda pijanizma također Marta Argerić i ostali svi fenomenalni pijanisti, i tu se eto našao jedan Montenegro International Piano Festival i dobili smo onako dvije stranice pune i nakon toga je, vidjeli smo i na našem web sajtu, bilo ogromno interesovanje iz Njemačke. Tako da, eto, nekako kažem, mislim da i nadam se da ispunjavamo stvarno visoki nivo i standard što se tiče predstavljanja Crne Gore u svijetu.
1: Rekli smo do 21. je festival. Šta biste poručili publici koja možda još uvijek razmišlja da li da postane dio ove muzičke priče?
0: Ja bih pozvala sve građane i građanke Kotora da dođu na naše koncerte. To još jedno bih ponovila, dakle 18. i 21. juna. 18. je koncert u 8 časova, a 21. za Svjetski dan muzike u 9 časova. I eto, naglasila bih još jednom da je besplatan ulaz kao poklon građanima, i također pozvala bih i također ljude iz drugih gradova Crne Gore da nam se pridruže, da dođu. Biće predivno.
1: Hvala, Vasilisa. Što vi planirate ovog ljeta?
0: Pa evo, na primjer, pošto smo ove godine pomjerili festival za jun, pošto su prve dvije edicije bile u avgustu i nekako cijelo ljeto bi mi prošlo u organizaciji festivala. Sad kako je ovo jun mjesec, ja se nadam da, naravno, nakon festivala isto bit će dosta obaveza, ali nakon toga bit će radno u smislu, eto, kao što sam malo čas rekla, planiram nešto da snimim što se tiče i mog sviranja. Biće radno ljeto.
1: Ali opet opuštenije kad prođe festival.
0: Pa jest, biće lakše definitivno, pa eto, negdje već tradicionalno treću godinu za redom imam odmor samo u januaru, tako da cijela godina mi je nekako radna, ali mene to ispunjava, pogotovo kad se dese ti plodovi tog rada, to je nekako čovjeka najviše iznutra ispuni i mislim da je to nešto najbitnije. Taj januar mjesec kada dođe, odmorit će se.
1: A i svakako, jedan festival kad prođe, razmišlja se već o drugome.
0: I ono što mi je stvarno jako interesantno je da isto nakon prošlogodišnje edicije nama su se odmah ja mislim, bilo je veliko interesovanje pijanista da dođu da sviraju i koncerte i tako dalje. Tako da upravo kako ste rekli, sve vuče jedno drugo, yes. Tako da ja dočekam da vidim kako će sve vrata da nam se otvore za sljedeću ediciju. I kao što rekoh, to je prosto kad čovjek nekako radi svakog dana predano, i kad se dese ti plodovi rada, onda se desi to jedno lijepo unutrašnje ispunjenje i onda se stvarno čovjeku nekako lijepo otvaraju vrata i onda to sve nekako ima smisla.
1: Hvala vam Vasilisa što ste bili danas sa nama. Mi želimo uspješan festival i želimo da vam se sva vrata otvore na koja pokucate i koje želite da otvorite.
0: Pa ja, hvala vam najljepše stvarno i hvala vam na ovom predivnom intervju.
1: Hvala. Poštovani slušaoci, bila je ovo Vasilisa Lopušina, osnivačica, generalna i umjetnička direktorica Montenegro International Piano Festivala. Pred nama su još festivalski dani, tokom kojih će Kotor biti mjesto susreta izuzetnih umjetnika, mladih talenata i publike koja prepoznaje vrijednost vrhunske muzike. Festival nas još jednom podsjeća da kultura nije samo program koji pratimo, već prostor dijaloga, učenja i povezivanja ljudi bez obzira na granice i jezike. Hvala vam što ste bili uz Radio Kotor, pratite festivalska dešavanja i budite dio priče koju ovih dana u našem zalivu ispisuje muzika. Prijatan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. U nastavku programa naši gosti su Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Petar Kordić i Marko Vidović, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan. Ovo petoro učenika osnovne škole Veljko Drobnjaković zajedno sa Petrom Dragomanovićem učestvovali su sa preduzetničkom mini kompanijom Memorize DOO na takmičenju Gin Montenegro u amfiteatru Univerziteta Donja Gorica, a takmičenje je održano 8. maja. U nastavku donosimo njihove utiske sa ovog takmičenja, a najprije će nam predstaviti ideju njihove kompanije Memories.
1: Ja sam Teodora Kokot, 8. sam razred, škola Veljko Drobnjaković.
0: Kakva je bila ideja vezana za ovaj projekat i možete li nam reći nešto više o samom projektu?
1: Pa do ideje smo došli tako što smo posjećivali starije ljude i razgovarali smo sa njima. Primijetili smo da vole da pričaju o svojim uspomenama, ali često nemaju priliku ili neki posticaj za to. I zato smo osmislili kartice koje im pomažu da se prisjete tih lijepih trenutaka i podijele ih za drugima. Naš proizvod su kartice za pitanjima za starije koje postiču razgovor i prisjećanje i pitanje su vezana za teme kao što su djetinjstvo, ljubav, porodica, škola itd.
2: Ja sam Sofija Krivokapić, učenica 8. razreda škole Veljko Drobnjaković. Ko smo mi? Mi smo učenici 8. razreda i mi smo na časovima preduzetništva osmislili mini kompaniju Memories. Mi smo bili povezani željom da napravimo nešto korisno i drugačije i razvili smo proizvod koji postiče razgovor, uspomene i međugeneracijsku povezanost. Kroz timski rad prošli smo sve faze razvoja, od prve ideje do gotovog proizvoda. Tako da vjerujemo da naša uspješna ideja nije samo ona koja se može prodati, već ona koja ima pozitivan utjecaj na ljude oko nas. Naši mentori bili su nastavnici Sandra Radović i Marija Milinović, a nas je bilo 6 u ekipi. Ja sam Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Teodora Kokot, Petar Dragomanović, Marko Vidović i Petar Kordić.
0: Kako je bilo tvoje iskustvo u okviru ovog projekta? Šta ti je onako bilo najznačajnije?
2: A najzanimljivije bilo mi je, pošto bili smo na takmičenju u Podgorici, Jenny Montenegro, to je takmičenje mini kompanija, i meni je bilo najzanimljivije to predstavljanje na štandovima i gdje su sudije dolazile i mi smo objašnjavali projekte i pokazivali proizvode.
0: Šta je tebi bilo onako najinteresantnije u okviru realizacije ovog projekta?
1: Pa meni je također bilo najinteresantnije samo to finalno takmičenje. Tu smo imali priliku da se predstavljamo generalno ne samo i djeci, već i članovima žirija. I imali smo stvarno veliku želju da im pokažemo naš projekat jer smo dugo radili na njemu i stvarno smo uložili i dosta vremena i dosta truda i nekako najzanimljivije nam bilo to što smo uspjeli da im prikažemo zapravo taj naš proizvod.
0: Vaša ciljna grupa su bile starije osobe, pripadnici treće životne dobi. Koji je bio cilj ovog projekta i samih projektnih aktivnosti?
3: Ja sam Jana Nišević, učenica sam 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković i naša ciljna grupa su starije osobe, posebno one koje žive same, provode mnogo vremena bez društva ili borave u domovima za stare. Pored njih, naš proizvod je namijenjen i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji žele da provedu više kvalitetnog vremena sa njima. Kartice su također namijenjene domovima za stare, dnevnim centrima, školama i organizacijama koje rade sa starijim osobama, jer mogu biti koristan alat za zajedničke aktivnosti i druženje. Vjerujemo da će upravo ova grupa prepoznati vrijednost našeg proizvoda, jer on ne nudi samo zabavu, već i priliku da se starije osobe osjećaju saslušano, uključeno i važno. U vremenu kada se usamljenost i otuđenost sve češći problem, Memories nudi jednostavan način da se među ljudima ponovo stvori bliskost, razgovor i pažnja.
0: Što je tebe bilo najzanimljivije tokom realizacije ovog projekta?
3: Pa sam dolazak tamo na takmičenje, jer doći u finale od toliko škola nije mala stvar, pogotovo zato što smo mi sami mala škola, stati pred toliko ljudi u amfiteatru i dobiti pohvalu da smo zapravo nismo mala kompanija, nego da smo pravi preduzetnici, da je naš proizvod stvarno kvalitetan i koristan.
2: Ja sam Petar Kordić, učenik 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković.
0: Kakve su bila tvoje impresije okviru projekta i koji su to bili projektni zadaci koji ste vi realizovali od početka do kraja? Šta su to sve radili u okviru projekta?
2: Pa što se tiče toga, prva faza je bila planiranje, odnosno da vidimo koji ćemo u stvari proizvod da napravimo. I mi smo došli na ideju, kao što su rekli oni prije, povodom doma starih, mi smo osmislili te kartice da bi pomagali najviše starijim osobama u borbi protiv demencije. Druga faza je bila već da pronalazimo proizvođače, sponzore i tako druge stvari, a treća faza je realizacija bila. Realizacija je ubjedljivo najteža od svega bila, zato što smo morali i da se organizujemo najviše proizvodnje, štampe, pravljenje, majice i druge stvari koje su nama zapravo bile veoma korisne tamo.
0: A na koji način ste obezbijedili sredstva za sve to?
2: Moramo se zahvaliti prvo opštini Kotor koja nam je donirala većinu novca koje smo iskoristili za ovaj projekat. Također smo mi djeca u okviru naše grupe našli nekoliko različitih sponzora koji su nam mnogo pomogli u ovom projektu.
4: Ja sam Marko Vidović, učenik 8. razreda škole Veljko Drobnjaković, Risan. Pa mi kad smo došli do ideje, morali smo zapravo da vidimo da li će ta ideja da radi i onda smo morali napraviti proizvod i testirali ga i kad smo otišli u dom starih u Risno, shvatili smo da radi i da je veoma koristan taj proizvod.
0: Na koji način ste vi testirali proizvod? Da li ste razgovarali sa starijim osobama? Šta su oni rekli?
4: Razgovarali smo sa starim osobama i isto smo primijetili da oni imaju tako puno da ispričaju, a nemaju kome to da ispričaju i zato su te kartice baš super ideja i super proizvod.
0: A kakvi su bili tvoji utisci tokom realizacije projekta? Da li si se osjećao super zato što možeš da pomogneš starim osobama? Da li si se osjećao korisno zajednici?
4: Da, zato što...
0: Šta bi se najviše sviđalo tokom realizacije?
4: Pa tokom realizacije, koliko smo zapravo mi mali uspjeli da uradimo za našu zajednicu i ovako mala škola i mala grupa učenika, tako velik proizvod i sve smo uspjeli da stignemo i da završimo na vrijeme.
2: Moji utisci tokom projekta su veoma bili divni. Najviše mi se svidjelo kod realizacije ovog projekta prva faza planiranja, zato što smo tu dobili šansu da svi izrazimo svoje ideje, svoje želje, kako bi mi u stvari mogli da pomognemo našoj zajednici. Također mi se svidjela samo predstavljanje tamo sudijama i ostalim učenicima iz drugih škola.
0: Kako izgleda sam proces nastanka karti, koji ste program koristili?
1: Naše kartice su dizajnirane u Canvi. Mi smo podijelili uloge odmah na početku. To nam je i najviše olakšalo cijeli ovaj projekat, jer znači odredili smo ko će da bude direktor, ko će da bude zadužen za istraživanje, ko će da brine o troškovima i o financijama i to nam je zaista i pomoglo da se ovaj projekat razvije i da zapravo napravimo nešto. Što se tiče naziva kompanije, ideju smo dobili tako što memorija kao to je podsjećanje na starije dane i na sva ta sjećanja. Nekako nas je odmah išlo nam to na memorija, a Ris kao naš grad Risan i onda smo to nekako uspjeli da spojimo kao jednu cjelinu, da tu nastane Memoris. Što se tiče logoa, htjeli smo da to bude ruka starije osobe i ruka mlađe osobe koji se drže zajedno. Naše nastavnice su nam jako pomogle u ovom projektu. One su isto imale svoja zaduženja. Bez njih ništa ne bi ni uspjelo da bude ostvareno. Jedna je bila zadužena, to je Marija Milinović, je bila zadužena za taj tehnički dio. Ona je stvarno sve što se tamo slalo na taj UDG, ona je sve to popunjavala, sve ankete, sva ta pitanja koja smo redovno dobijali, sve te sesije, ona je sve to radila i stvarno je dala veliki doprinos. Nasnica Sandra Radović, ona nam je 2 dana prije takmičenja sjekla sve kartice, pošto nismo uspjeli da se organizujemo. Ona je uzela taj dio posla i pomoću nje smo sve to uspjeli na vrijeme da stignemo. Ona je sjekla te kartice, sve te kutije, jer je to bilo zaista veliko. Imali smo dosta paketa i sve se moralo isjeći na vrijeme. Sve se moralo stići, ona je isto dala veliki doprinos.
0: Koliko je trajao sam projekat i koliko ste vi vremena proveli tokom ove realizacije?
2: Za svaku fazu bilo je po 2 časa od samog osmišljanja do takmičenja koje je bilo 9. maja i svaki čas imao svoj dio koji bi trebali završiti za taj čas, tako da mi smo se organizovali samo na kraje, to nismo baš bili organizovani, ali sve smo stigli i dobro je prošlo.
0: E sad, dolazimo od onog dijela, kakvi su bili rezultati na kraju takmičenja, niste prošli dalje, ali ovo je jedno lijepo iskustvo u svakom slučaju.
3: Pa lijepo iskustvo jeste, došli smo tamo, od 60 prijavljenih škola mi smo prošli 22 u finale, nismo osvojili nijedno od mjesta koja su bili, ali dobili smo pohvalu svakako. Da nam je jako lijep projekat, da smo napravili nešto što nema, a što daje veliki doprinos starijim.
0: I kakva vam ideja sada sa ovim karticama? Da li ćete ih koristiti dalje? Da li ćete možda i koristiti na nekim bazarima za prodaju? Da li ćete možda neki novi projekat sa Domom starih?
2: A mi smo već nosili kartice na Dom starih i vidjeli smo da pomažu starim ljudima. Imali smo bazar, bio je u Kotor i nosili smo kartice. Jako su bili zainteresovani ljudi i sviđala im se ideja.
1: I također u budućnosti želimo da razvijemo i nove verzije kartica. Mislim, nadamo se da ćemo uspjeti sa nekim različitim temama. Također planiramo i proizvod da prilagodimo različitim grupama i da proširimo tu saradnju. Planirali smo da prilagodimo različitim grupama, znači za djecu, za neke osobe s nekim određenim smetnjama u razvoju i za, da ima za svakoga po nešto.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gosti magazina Grad Radio Kotora bili su Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Petar Kordić i Marko Vidović. Ovo petoro učenika osnovne škole Veljko Drobnjaković zajedno sa Petrom Dragomanovićem učestvovali su na takmičenju Gini Montenegro 2026. koje je 8. maja održano na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Tom prilikom predstavili svoju preduzetničku ideju, odnosno mini kompaniju Memories. Radio.

0: Slijede minuti posvećeni sportu u magazinu Grad. Mladi crnogorski triatlonci imali su zapažen nastup na Balkanskom prvenstvu u Ohridu. Najbolji rezultat osvojio je Željko Mustur iz triatlon kluba Kotor, koji je u konkurenciji dječaka od 10 do 12 godina osvojio peto mjesto i do posljednjih metara bio u borbi za medalju. Dan ranije u kategoriji mladih od 15 do 17 godina Ilija Mustur iz triatlon kluba Kotor osvojio je 11. mjesto. Trener braće Mustur je Dragan Jovanović. Kakvi su utisci iz Sjeverne Makedonije?
1: Pa eto, iza nas je ostalo jedno, da kažem, veliko takmičenje, možda najveće ove vrste do sada za djecu, to je svakako najveće. To je njihov prvi izlazak na neku scenu van naše lokalne i prva da kažem, direktna i polazna stanica sučeljavanja sa pravom jednom slikom stvari, gdje je konkurencija jaka i gdje, da kažem, nekako gdje se biraju najbolja djeca njihovih generacija otprilike. Tako da to je bilo i čitava ideja i zamisao da taj mikro cilj ostvarimo i osjetimo, da nekako vidimo što se kaže gdje smo i ujedno da se polako djeca počnu navikavati na neke norme koje su malo drugačije, koje su malo, da kažem, prilagodljivije nekim svjetskim standardima i nekoj svjetskoj triatlon sceni u kojoj definitivno, evo, pokazalo se i oni mogu da nađu mjesto, iako je to, da kažem, njihov debitanski nastup bio.
0: Kako ste se pripremali za ovo takmičenje?
1: Pripreme za da kažem, ciljano za Ohrid trajale su oko 7 mjeseci, otprilike da nam je to bila neki sekundarni cilj kroz koji moramo proći, ali da možemo da se na njega oslonimo i da se usmjeravamo na taj način kako bi te trke čaci najbolje iznijeli i uradili maksimum koliko mogu da urade u takvom ambijentu. Znači, s moje strane gledano i uopšteno, kao što se i vidi, djeca su napravili su dječaci dobre stvari baš u takmičenju u kom je mnoštvo zemalja, regiona i iz tih zemalja, da kažem, najbolja djeca iz klubova i država u kom, da kažemo, su i nekako i malo bolji uslovi za rad, za trening i bolje, da kažem, same škole sporta i bolja, naravno, i podrška i sve to što je neophodno da bi ovaj sport uspio, da kažem tako, jer je vrlo zahtjevan i nije jednostavno organizovati nijedan sport, znamo kako to izgleda kad dijete trenira, a ne tri sporta u jednom trenutku. Tako da mogu ovog trenutka da budem zadovoljan sa ovim svim što je urađeno. Kažem, posebno eto da istaknem opet i rezultat Željka Mustura koji je ostavio ozbiljan trag na svom tom prvom takmičenju, jer je ušao bukvalno u konkurenciju skoro za medalju. U 12 sekundi se sve dešavalo, to je jedan pravi mali spektakl se na primjer desio u Ohridu. Bilo je predivno gledati tu djecu, bilo je predivno gledati njihov trud, bilo je predivno gledati njihovu posvećenost i sve to zašto su, da kažem, odrekli se dosta nekog svog drugog vremena da bi se dali da ovako nešto i da bi rezultiralo na ovaj način.
0: I vi ste, Dragane, pored trenerskih obaveza nastupili u trci za rekreativce i osvojili prvo mjesto u kategoriji od 40 do 49 godina. Pa riječi o ovom rezultatu.
1: U ovakvim takmičenjima organizuje se naravno i trka za age grupere, kako to zove, znači trka za rekreativce po kategorijama. I sada je već bilo je i lijepo ako je moguće spojiti, to je u zadnjem trenutku je sam i uradio tu prijavu, to do zadnjeg trena nekako bilo neizvjesno, međutim, eto, odlučio sam nekako možda i najviše baš zbog djece da i taj dio vide i da vide, da kažem, svog trenera da kako i on radi trku, da to također, najviše mi je to nekako bilo u glavi i na kraju je to ispalo baš kako treba, tako da i moja trka je nekako završena kako sam volio, lijepo je sve i to je lijepo prošlo i eto, da kažemo da se u Ohridu svirala i himna naše države, jer eto, bio sam u svojoj konkurenciji prvi, bio sam ukupno drugi na toj trci i to je, mislim, za mene veliki uspjeh, ali da kažemo nije toliko bitno koliko uspjeh ove djece.
0: Da li za članove triatlon kluba Kotor slijedi ljetnja pauza ili i tokom ljeta imate trke na koje nastupate?
1: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, samo treba ono, čovjek teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona, sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona, ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, i njihova dalje edukacija i učenje, naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može, tako da u suštini neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije. Mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto kao i ovaj put uz podršku našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.

0: μένα.
1: Gosti magazina Grad bili su učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Petar Kordić i Marko Vidović. Oni su ovom prilikom predstavili svoju preduzetničku mini kompaniju Memoris, koju su prezentovali na takmičenju Gen Montenegro 2026. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Nastavku donosimo njihove utiske sa ovog takmičenja, a najprije će nam predstaviti ideju njihove kompanije Memoris.
3: Ja sam Teodora Kokot, osmi sam razred, škola Veljko Drobnjaković.
2: Kakva je bila ideja vezana za ovaj projekat i možete li nam reći nešto više o samom projektu?
3: Pa do ideje smo došli tako što smo posjećivali starije ljude i razgovarali smo sa njima. Primijetili smo da vole da pričaju o svojim uspomenama, ali često nemaju priliku ili neki podsticaj za to. I zato smo osmislili kartice koje im pomažu da se prisjete tih lijepih trenutaka i podijele ih sa drugima. Naš proizvod su kartice za pitanjima za starije koje postiču razgovor i prisjećanje i pitanje su vezana za teme kao što su djetinjstvo, ljubav, porodica, škola itd.
4: Ja sam Sofija Krivokapić, učenica 8. razreda škole Veljko Drobnjaković. Ko smo mi? Mi smo učenici 8. razreda i mi smo na časovima preduzetništva osmislili mini kompaniju Memoris. Mi smo bili povezani željom da napravimo nešto korisno i drugačije i razvili smo proizvod koji postiče razgovor, uspomene i međugeneracijsku povezanost. Kroz timski rad prošli smo sve faze razvoja, od prve ideje do gotovog proizvoda. Tako da vjerujemo da naša uspješna ideja nije samo ona koja se može prodati, već ona koja ima pozitivan utjecaj na ljude oko nas.
5: Naši mentori bili su nastavnici Sandra Radović i Marija Milinović, a nas je bilo 6 u ekipi. Ja sam Sofija Krivokapić, Jana Nišović, Teodora Kokot, Petar Dragomanović, Marko Vidović i Petar Kordić.
6: Ja sam Jana Nišević, učenica sam 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković i naša ciljna grupa su starije osobe, posebno one koje žive same, provode mnogo vremena bez društva ili borave u domovima za stare. Pored njih, naš proizvod je namijenjen i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji žele da provedu više kvalitetnog vremena sa njima. Kartice su također namijenjene domovima za stare, dnevnim centrima, školama i organizacijama koje rade sa starijim osobama, jer mogu biti koristan alat za zajedničke aktivnosti i druženje. Vjerujemo da će upravo ova grupa prepoznati vrijednost našeg proizvoda, jer on ne nudi samo zabavu, već i priliku da se starije osobe osjećaju saslušano, uključeno i važno.
7: Ja sam Petar Kordić, učenik 8. razreda osnovne škole Veljko Drobnjaković. Realizacija je ubjedljivo najteža od svega bila, zato što smo morali i da se organizujemo najviše proizvodnje, štampe, pravljenje, majice i druge stvari koje su nama zapravo bile veoma korisne tamo.
2: A na koji način ste obezbijedili sredstva za sve to?
7: Moramo se zahvaliti prvo opštini Kotor koja nam je donirala većinu novca koje smo iskoristili za ovaj projekat. Također smo mi djeca u okviru naše grupe našli nekoliko različitih sponzora koji su nam mnogo pomogli u ovom projektu.
8: Ja sam Marko Vidović, učenik 8. razreda škole Veljko Drobnjaković, Risan. Pa mi kad smo došli do ideje, morali smo zapravo da vidimo da li će ta ideja da radi i onda smo morali napraviti proizvod i testirali ga i kad smo otišli u dom starih u Risno, shvatili smo da radi i da je veoma koristan taj proizvod.
1: Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija, koja će biti izvedena danas u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Na sceni mu se pridružuje glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru s jutra sa početkom u 20 časova bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorit će Matija Bećković, Manjo Vuk.

0: Rakotić i Dušan Davidović. U programu će nastupiti i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor. Mladi crnogorski triatlonci imali su zapažen nastup na Balkanskom prvenstvu u Ohridu, opširnije Tamara Vuković.
1: Najbolji rezultat osvojio je Željko Mustur iz triatlon kluba Kotor, koji je u konkurenciji dječaka od 10 do 12 godina osvojio peto mjesto i do posljednjih metara bio u borbi za medalju. Dan ranije u kategoriji mladih od 15 do 17 godina Ilija Mustur iz triatlon kluba Kotor osvojio je 11. mjesto. Trener braće Mustur je Dragan Jovanović. Kakvi su utisci iz Sjeverne Makedonije?
2: Za nas je ostalo jedno, da kažem, veliko takmičenje, možda najveće ove vrste do sada. Za djecu to je svakako najveće, to je njihov prvi izlazak na neku scenu van naše lokalne i prva da kažem direktna i polazna stanica sučeljavanja sa pravom jednom slikom stvari gdje je konkurencija jaka i gdje da kažem nekako gdje se biraju najbolja djeca njihovih generacija otprilike. Tako da to je bilo i čitava ideja i zamisao da taj mikro cilj ostvarimo i osjetimo, da nekako vidimo što se kaže gdje smo i ujedno da se polako djeca počnu navikavati na neke norme koje su malo drugačije, koje su malo da kažem prilagodljivije nekim svjetskim standardima i nekoj svjetskoj triatlon sceni u kojoj definitivno evo pokazalo se i oni mogu da nađu mjesto, iako je to da kažem njihov debitanski nastup bio.
1: Kako ste se pripremali za ovo takmičenje?
2: Pripreme za da kažem ciljano za Ohrid trajale su pa oko 7 mjeseci otprilike, da nam je to bila neki sekundarni cilj kroz koji moramo proći, ali da možemo da se na njega oslonimo i da se usmjeravamo taj način kako bi te trke učaci najbolje iznijeli i uradili maksimum koliko mogu da urade u takvom ambijentu. Znači, s moje strane gledano i uopšteno, kao što se i vidi, djeca su napravili su dječaci dobre stvari, baš u takmičenju u kom je mnoštvo zemalja, regiona, iz tih zemalja, da kažem, najbolja djeca, djeca iz klubova i država u kom, da kažemo, su i nekako i malo bolji uslovi za rad, za trening i bolje, da kažem, same škole sporta i bolje naravno i podrška i sve to što je neophodno da bi ovaj sport uspio, da kažem tako, jer je vrlo zahtjevan i nije jednostavno organizovati ni jedan sport, znamo kako to izgleda kad dijete trenira, a ne tri sporta u jednom trenutku. Tako da mogu ovog trenutka da budem zadovoljan sa ovim svim što je urađeno. Kažem posebno eto da istaknem opet i rezultat Željka Mustura koji je ostavio ozbiljan trag na svom tom prvom takmičenju, jer je ušao bukvalno u konkurenciju skoro za medalju. U 12 sekundi se sve dešavalo, to je jedan pravi mali spektakl se na primjer desi u Ohridu. Bilo je predivno gledati tu djecu, bilo je predivno gledati njihov trud, bilo je predivno gledati njihovu posvećenost i sve to zašto su, da kažem, odrekli se dosta nekog svog drugog vremena da bi se dali da ovako nešto i da bi rezultiralo na ovaj način.
0: U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 države. Za našu reprezentaciju igraće i članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme sutra u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena. Podsjetimo na naslove dana. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, preostala je 21 tačka dnevnog reda. Direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković odgovorio na pitanje slušalca u toku radovi na poboljšanju vodosnabdjevanja Pržica i Duba. Problem predstavljaju i nelegalni priključci. Muzička produkcija i dizajn zvuka novi smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Turistička organizacija opštine Kotor započela serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija koja će biti izvedena večeras u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Danas u Montesilvani u Italiji počinje svjetsko prvenstvo za mlade u šahu, a za našu reprezentaciju igraće članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme s jutra sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje išta. Ovako ništa.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočice, od Nikšića